Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

podcast. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Vi er som gamle instrumenter, vi gamle. Som gamle feler eller gitarer, kanskje. Eller bømer, fløyter. Jeg kjenner en fagott. Vi er gamle instrumenter, vi gamle. Hvis vi blir gamle nok. Litt sprukne i lyden, kanskje. Kanskje litt matt i lakken. Litt skjev i halsen, kanskje. Men full av lyd. Noen står i en krok, kanskje, og kan ikke høres på utsiden gjennom støvet, men er full av lyd inni. Full av gammel klang. Og dess eldre vi er, tror jeg, dess mer gammel klang har vi samlet på. Selv om den ikke alltid høres på utsiden. Noen er full av blues. Vi er full av språk.

musikanter med hatt spiller i full blues. Full av blues. Blitt støvete blues, kanskje sånn som de spilte den gang, de som spilte hadde hatt på hodet slips og sigarett mens de spilte. Selv om de spilte kornett eller baritonsaks, røykte de mens de spilte. Kanskje 20 camel på en klubbkveld røykte de, og det var lov å si at det var camel de røykte, for da var ingen som visste at det var noe gærent i det. Noen full av røykfull blues. Noen full av andre slags låter, andre slags klanger og toner, andre slags lyder. Kanskje en valserøsør, eller noe av Mozart, eller noe av Haydn, eller en kongelig stivbent bavan av Dolan, kanskje. Eller av støvete, røykfull blues, som suser og dirrer og skjelver og smiler sitt skjeve smil, selv når det dreier som en begravelse. Selv om den elskede ligger i regnet, kald og død, selv da smiler en blues, et skjelvende smil. Vi fulle av sprukne klanger,

Vi er gamle instrumenter, vi gamle. Hvis vi blir gamle nok. Litt sprukne i lakken, kanskje, kanskje litt skjev i halsen. Kanskje de hvite tangentene er gule som tennet en gammel sigarettrøyker. Litt sprukne i klangen, kanskje, men full av lyd. Lyd som ikke kan høres på utsiden på grunn av støvet. Men inni, der inne klinger og låter. Noe av Mozart eller Haydn, kanskje. Eller en vals, eller så.

0: first. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid igjen.

fått ny regjering flere måneder etter valget, og dronning Margrethe, som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Iyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Men på tide å si hei og god dag, synes jeg. Det fredag. Det er inngangen til helgen. Dette bare en gledens dag, egentlig. Vi ser frem mot helgen som kommer, men før vi kommer dit så skal vi jo igjennom denne fredagen da. Vi skal se på de nyhetene som har både inntruffet og de som ventes skal inntreffe i løpet av dagen i dag. Og så det nyhetsoppdateringer hver hele time. Jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen.

Fin musikalsk start på dagens sending. Blant nyhetsoverskriftene vi følger I dag jo en som ganske gledelig. Danmark markerer nasjonaldag I dag. De feirer grunnloven sin. På ingen måte som det vi gjør, men de gjør det da på sin måte I hvert fall. Vladimir Putin skal holde tale til økonomikonferansen I St. Petersburg. Dette skjer med bakteppet om Ukrainas bombing av byen for noen dager siden. Og det blir ikke streik I sokkeloppgjøret.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

La oss se på hva som har foregått I løpet av natten. Amerikanerne har stemt for mer Ukrainas støtte. Det representantenes hus som har gjort det. Nå skal dette videre til neste avstemming I kongressen for å bli endelig godkjent. Det enighet I lønnsoppgjøret for ansatte på Sokkel. Det bekrefter riksmekler Mats Ruland I natt. Partene som meklet om lønn og arbeidsavtaler for arbeiderne som jobber på den norske sokkelen har også kommet til enighet, og det blir ingen streik. Det vært en trafikkulykke I Orkland, da vi I Trøndelag. Dette skjedde før en trafikkulykke som inntraff senere I Skau. Trump dropper flere artister til 250-årsmarkeringen for USA. Han vil I stedet ha en stor massemønstring à la MAGA under denne feiringen I stedet. Det skal vi også snakke litt om litt senere I sendingen.

Det er almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen helligdager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Det for øvrig også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige I dag. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Var det I 2 dager og fortært I 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bombet var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Det har vært et brått år for danskene. De hadde jo for det første valg for flere måneder tilbake før de endelig fikk seg en regjering. Og den nå på plass, ledes av Mette Fredriksen for tredje gang. Dronning Margrethe har dessuten vært ordentlig syk og endt opp på sykehus to ganger. Men så kommer jo nasjonaldagen da. Nå har ikke de like sterke følelser omkring nasjonaldagen som det vi har, men vi skal da for all del både ta oss hatt og bukke oss i riktig retning. De markerer nasjonaldagen i dag og feirer med det grunnloven som de fikk i 1849, altså noen år senere enn oss, og denne ble revidert i 1953. Det faktisk ikke en rød dag i boka for danskene, men mange får halv dag på jobben eller har tatt seg fri, siden det fredag. For sikkert en god lang helg, håper jeg. Gratulerer med dagen, Danmark!
2: We are Ricky's Rebel Rebel. This is the Molly 2021 song.

Vi skal se nærmere på noen av riksavisene som har kommet ut I dag. Hvor begynner vi? Vi begynner I Nasjonen I dag. Bonde på egne ben hovedoverskriften. Det en alenemor som har 9 hus og holder ved like og en gård som drives helt på egen hånd. Hun 34 år gammel og sier til Nasjonen at hun føler seg mindre sliten enn på noen gang. Og så det Norges jordbærplanteprodusenter som I krise. Helt uforståelig hvordan smitten har oppstått, og dette en sykdom som rammer røttene til jordbærplanter. Klassekampen I dag har overskriften «All menneskelig verdighet borte». Flotilje-aktivist Juliet Lamont forteller at hun ble seksuelt mishandlet på det de kaller Israels helvetes skip. Vi snakker om det mer I avisen I dag, og så står det KI på NAVsk. NAV-ansatte bruker KI daglig, men KI får ikke fatte vedtak på egen hånd, det ifølge teknologidirektøren Nikolai Høg. Akkurat den siste biten, at den ikke får gjøre det på egen hånd, egentlig en god idé. VG da, var inne I 3 timer på Rikshospitalet, dette en sak om kronprinsessen. Familien samlet rundt Mette Marit. Det var prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte sin mor til sykehuset, kronprinsen også med på denne turen. Og så det vært en test av burgere, nå som grillsesongen I gang. Den store burgertesten, skriver VG på forsiden. Og avslutningsvis I dag, Dagbladet, slik blir du kvitt medisinkiloene. Tran hjelper ikke mot hjerterisiko en annen overskrift I dagens Dagbladet, og det står også en sak her om varige smerter som kobles til farlig sykdom. De skriver da også om kronprinsessen som har vært på Rikshospitalet, og så det en presset Putin som nå drar rikinger for retten. Du finner avisen I butikken.

Det er navnedag I dag, for, og nå må Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørn og Torben. Om Torbjørn så står det at det et norsk kvinnenavn, opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også nordøent navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om det vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har I biblioteket.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: En ganske fin fredag morgen, I alle fall her, så langt jeg kan se. Vi føler oss opplagt og glade og sånne ting, og det jo det viktigste. Når det skjer ting ute I verden, så påvirker det oss, og akkurat nå så det flere ting som pågår. Amerikanerne har stemt omkring Ukrainas støtte, og nå har representantenes hus vedtatt forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Det forslaget fikk flertall med titall stemmer overvekt, og også etter at 18 republikanere sluttet seg til demokraterne i den avstemmingen. Og Palestina ute I FN. Deres FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder, og sier at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Det litt utenriks. Thank you.

0: I litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes I mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds, så man kan I alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han I et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Det liv I verdensrommet?
1: Velkommen til dagens ladestasjon. En sensurert tro? Verden trøblete. Livet fyker på kryss og tvers. Sekulariseringen biter seg fast I lover, regler og lærebøker. Mange gir opp, vet ikke hva de skal tro. Ikke alt det vi ikke forstår, bare gamle myter, legender og overtro? Kan en oppdatert vitenskapelig hjerne kombineres med forpliktende Kristustro? Må ikke hele kristendommen fikles med, pusses, sensureres, justeres, så den ikke provoserer? Judas, ikke Iskariot, men Jesu Kristi tjener, skriver I sitt brev I det Nye Testamentet, «Det har sneket seg inn visse folk blant dere. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.» Det raser en kolossal kamp I den åndelige verden, I teologien, I liturgien, bispemøtene, prestemøtene, pastorsamlingene, bibelgruppene, universitetene, mediene, I hjemmene. I vår tid troskap mot Kristus og Kristi ord og vilje mer akutt enn noen gang. Det så lett å svikte, gi etter, tilpasse seg en sekulær tenkemåte. Men den som vil være tro mot Kristus, må la Kristus være den han sannheten, visdommen, allherskeren. I Kristi guddommelige stråleglans finnes friheten, ingen andre steder. Nå gjelder det som aldri før å være tro mot sannheten I kjærligheten, som Paulus skriver I Efeserbrevet kapittel 4, vers 15. Det gjelder å holde fast, løfte fram, bekjenne, lovprise, praktisere den tro og det liv som fører til salighet, for Jesus skyld. Kyrie eleison, Herre forbarm deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tips om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg

0: Bruken bombet i Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
4: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag og ikke minst

er en ganske sånn behagelig ukedag, fredager. De burde og bør alltid komme med en sånn ekstra boost med glede og positivitet, og hvis den ikke har gjort det, så ta 30 sekunder, omstill deg og bli en del av gjengen som sitter og gleder seg over at helgen nå står og banker på døra. Jeg har mye å by på, også denne timen av morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren, har en kopp kaffe, har aviser og har nyheter å gi deg.

Vi skal se hva utenlandske nyhetsmedier skriver. Euronews skriver om et brev som president Volodymyr Zelensky har sendt til Putin, hvor han ønsker fred. Sky News skriver om Andrew Mountbatten Windsor, tidligere prins Andrew, han skal ha tjent penger han på eiendommer som tilhører broren. Og Dansk TV 2, som vel egentlig burde ha skrevet bare saker om nasjonaldagen I Danmark, skriver om festivaler I sommer. Minst 20 falske festivalsider avslørt.

Ja, hva velger man egentlig på en dag som dette? Det er jo mye man kan si om dagens nyheter, og noe av dette er positivt, noe av det er ikke fullt så positivt. Jeg synes denne saken om ferier er ganske trist. Den er jo reell. Vi har fått renteøkning, og det ventes en til, kanskje allerede denne måneden. Og disse renteøkningene, de kan endre ferieplaner som er lagt. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% av nordmenn nå vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai, og en ventet økning i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene har varslet dette ganske tidlig, og det er økonomieksperter som har vært ute og vært mer enn tydelige. Og effekten av den renteøkningen som var i mai, og den mulige som kommer nå denne måneden, den merkes rundt fellesferien, opplyses Stålen.

Og håper jeg jo at Danmarks nasjonaldag kanskje kan adopteres og feires litt hit at det fredag. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så i alle fall ukas aller siste arbeidsdag her, og vi stort sett positive. Lar oss ikke kue av noen av disse nyhetene som dukker opp. Det noen politiske utspill. En av dem kommer fra SV. De har landsstyremøte nå i helgen, og de lanserer det de kaller en skolepolitisk plattform. Og her har de flere forslag som de håper vil bringe på bane velgerne igjen. Partiet hadde jo et svagt stortingsvalg i fjor høst. Hele saken finner du for øvrig i Klassekampen hvis du har lyst til å lese detaljene. Blant forslagene som kommer at førsteklassinger skal få bruke halvparten av tiden i skolen til lek. Det noen trøblete nyheter fra NAV. De har innkalt sin interne beredskapsgruppe etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til en ny versjon av Altinn 3, som kommer den 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt såkalte avmeldinger i det nye systemet, så kan det gi lengre saksbehandling hos NAV, og det kan påvirke utbetalinger til dem som skal ha det. Skatteetaten har reagert, og de dropper tvangsmulkt for bedriftene for mai til og med juli, står det videre. Vi skal se hva som foregår i showbiz-verden om et øyeblikk, og jeg har jo ikke glemt at vi skal ha noe musikk også.

Jeg tenkte først, det Se og Hør jeg sitter og leser? Men nei da, det var VG. Men de har jo blikk på noe av det vi opptatt av ganske mange. Jeg ser det mye negativitet i mediene. Hvorfor følger mediene kronprinsesse Mette Marit? Svaret må vel være at vi lever i et monarkisk parlament, monarkisk parlamentaristisk system, hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius Borg Høyby. Også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsportene til Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen, forhåpentligvis

Vi skal se nærmere på noen av riksavisene som har kommet ut I dag. Hvor begynner vi? Vi begynner I Nasjonen I dag. Bonde på egne ben hovedoverskriften. Det en alenemor som har 9 hus og holder ved like og en gård som drives helt på egen hånd. Hun 34 år gammel og sier til Nasjonen at hun føler seg mindre sliten enn på noen gang. Og så det Norges jordbærplanteprodusenter som I krise. Helt uforståelig hvordan smitten har oppstått, og dette en sykdom som rammer røttene til jordbærplanter. Klassekampen I dag har overskriften «All menneskelig verdighet borte». Flotiljeaktivist Juliette Lamont forteller at hun ble seksuelt mishandlet på det de kaller Israels helvetes skip. Vi snakker om det mer I avisen I dag, og så står det KI på NAVsk. NAV-ansatte bruker KI daglig, men KI får ikke fatte vedtak på egen hånd, det ifølge teknologidirektøren Nikolai Høge. Og akkurat den siste biten, at den ikke får gjøre det på egen hånd, egentlig en god idé. VG da, var inne I 3 timer på Rikshospitalet, dette en sak om kronprinsessen. Familien samlet rundt Mette Marit. Det var prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte sin mor til sykehuset, kronprinsen også med på denne turen. Og så det vært en test av burgere, nå som grillsesongen I gang. Den store burgertesten, skriver VG på forsiden. Og avslutningsvis I Dagbladet, slik blir du kvitt medisinkiloene. Tran hjelper ikke mot hjerterisiko en annen overskrift I dagens Dagbladet, og det står også en sak her om varige smerter som kobles til farlig sykdom. De skriver da også om kronprinsessen som har vært på Rikshospitalet, og så det en presset Putin som nå drar rikinger for retten. Du finner avisene I butikken.

Hva skal vi finne på i dag, da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så er det varmluftballongens dag. Dette er en ting som jeg, i likhet med bungee jumping og en del andre kromspring, ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da i alle fall ganske interessant ut på avstand, når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det er den store pepperkakedagen i dag, og nå tenker du kanskje, nei, men Endre, nå er du i desember på oversikten din, er du ikke det? Neida. 5. juni, du. Pepperkakedag. Greit. Det er dagen for veggie-burgere. Dette er vegetarvarianten av en hamburger. Det er også dagen for hjemmebrent i dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger i den forbindelse. Og så er det altså verdens miljødag. Og den siste her, den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd å diskutere, og kanskje til og med komme med noen løsninger.

0: Det er den 5. juni i dag, men jeg fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna i førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det noe vi stolt av. Vi ganske unike i verden. Ikke bare ganske, vi helt unike i verden i måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo i syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag i dag. Og jeg kan fortelle deg at det er ikke fridag i Danmark i dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det er ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen, for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag i dag er som vår den 17. mai. Det er nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født i et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Dette har da gått ganske fort, har det ikke det? Morgenen allerede på hell, vi skal gå inn i formiddagen, og så vil etter hvert ettermiddagen ankomme, og så det helgen. Det ingen morgensending i morgen og på søndag, men på mandag så vi tilbake til normalt gjenge igjen, og du invitert fra klokken seks. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi kan ikke annet å gjøre enn å ønske deg en god helg. Når det gjelder nyhetsoppdateringen utover dagen, så dukker Kyrre Dahl opp fra klokken 11.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Når man faller ned på kne på kvellingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarsel ikke 100% på vår side, kan vi vel trykke men det I hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne viken også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

er en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn, hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting, men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren og her kan du droppe inn noen gloser om hvilken musikk du mener vi bør spille kontra hva vi spiller skryt av det du mener bra gi ris til det du synes dårlig spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva du nå enn skulle være sosiale medier, alle plattformer jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg. Og så tror jeg at den kanskje enklere enn du tror.

like you. Ja, da det quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Denne her til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?

Det er almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og i dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag i hvert fall. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen helgedager heller skjer, men det er Danmarks grunnlovsdag i dag. Noen dansker tar fri, men det er på langt nær noe sånn som 17. mai er her. Verdens miljødag i dag, det er for øvrig også farsdag i Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss i Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige i dag. 1795, Københavns brand i 1795 startet. Vart i to dager og fortært til 909 hus. Her hjemme i 1940 ble Nordnes i Bergen bombet av britiske fly. Bomben var ment mot skip i havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet.

Vi er på søken etter et land I denne quizen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget, ikke lenger. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land i størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige typer industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter, om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

Ja, nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her. Og det er jeg glad for. Vi kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land ble et selvstendig rike. Det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og et av de landene som har gått til krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag det femte største, sånn geografisk, i Europa. Kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk.

Det er navnedag I dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det et norsk kvinnenavn. Opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også norrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har I biblioteket. Du sa du

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lenger reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo hvis man skal til Sverige, det må vel være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.

0: denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Mandag 8. juni det møte med Sarepta I misjonssalen her I Rådet. Og tirsdag 9. juni det møte på Melby Grendehus. Og onsdag 10. juni det på Hasle menighetshus I Peisestua der. Det blir tale og sang ved Ole Gunnar Hegle og Torstein Landås. Møtene de begynner klokken 19, og det blir også misjonsinformasjon og enkel kaffeservering. Alle varmt velkommen. På Gimle Misjonshus der det I dag fredag 5. juni klokken 17.30 til 19.00 krikk I gymsalen på Gimle skole. Søndag 7. juni klokken 17 det sangkveld med Inge-Lise, Reino og Tore. Ord og toner fra hjerte til hjerte. Og det blir også gimlekaffe. Mandag 8. juni det leksihjelp fra klokken 14 til klokken 16. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til møte I Missingmyra bedhus søndag 7. juni klokken 11. Svein Olav Nikolaisen taler, Jon Levnang leder og Øystein Sogn spiller. Det blir misjonsinfo ved Lilian Håkonseth og kirkekaffe. Alle hjertelig velkomne. Fredag 5. juni det vi over 60 på Tryggheim I Rakkestad. Det begynner klokken 11, og det andakt ved Olav Pedersen. Det blir barn fra musikktrollet Barnehage som deltar med sang. Det blir også bevertning, utlodning. Hjertelig velkommen. Greåker Frikirke, det søndag 7. juni klokken 11 storsamling med sommerfest. Pastor Hanne Marie Moy det som taler denne søndagen. Og samme kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram på Radio Øst. Mandag 8. juni klokken 18 det øvelse med mannsmusikken. Sion Selbak, der inviterer de til møte søndag 7. juni klokken 18. Charles Hansen taler, og vi feirer også nattverd. Flere deltar med sang. På Skiptvet misjonshus det onsdag 10. juni klokken 12.30 til 14.30 etter skoletid. Dette for barn på mellomtrinnet. Og samme dag klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn. 9. juni klokken 19 det møte I Evangeliekirken Varna, og denne kvelden det Nina Kristoffersen som med. Klippen Saltnes det møte søndag 7. juni klokken 18, og det Håkon Martinsen som taler og synger, og familiekoret fra Kristi menighet I Fredrikstad de vil synge for oss. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst. Ta kontakt hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt A-meldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag

Vel møtt til ukens siste Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi har denne uken fått høre om de syv korsordene. Andaktene de har vært ved Sunniva Fuglestveit og produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen Jesus det eneste, og den hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Noas ark måtte løver og antiloper holde ut med hverandre. Spenningen mellom dem kan vi finne igjen i den arken som heter Kristenfolk i Norge. Der finner vi mang en antilope som ser forskrekket på dem som kan ta seg vin til maten og en svingom i festlig lag. Antilopene ser løver som truer skuta med forlis. Motsatt finnes selskapsløver som betrakter pietistene mellom oss, som ikke verneverdige festbremser mellom opplyste og moderne mennesker. Men skriften hverken forbyr eller påbyr vin og dans. Derimot påbyr den oss å ha varme hjerter for hverandre, og forbyr oss å ha kalde. Det er nemlig mer som forener løvene og antilopene i kirkearken enn det som skiller dem. Det som forener alle forskjellige kristne, er at én har gått i døden for oss alle. Alle var vi fortapt, med eller uten høy sigarføring, med eller uten lav pietistprofil. Bare Jesus og det han har gjort for oss, garanterer oss landlov i himmelen. Sammen med ham og i tro på ham, har vi alle like mye godt å se fram til når arken strander. Vi leser fra Paulus brev til romerne: «Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som ikke spiser, skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham.»

Svante Bengtsson var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Sunniva Fuglestveit. Hun jobber nå på Fjellhaug Internasjonale Høyskole, en skole hvor hun tidligere har studert teologi og misjon. Hun er også engasjert i misjonssalen i Oslo. Siden vi denne uken har hørt om Jesus siste ord på korset, så har jeg nå funnet fram sangen «Deg være ære». Tenk hva han har gjort for deg og meg. For det var for oss han gjorde det. Sigvart Dagsland skal synge for oss denne sangen nå, og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg og dine en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake også på mandag. Jeg håper at vi høres.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra universitetet i Sydney til universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.
1: Ja, vi kjører en spesial reprisesending av Kids Country Gospel Special Edition, første gang spilt i vinterferien i året 2012. Gjest i dette programmet min datter Kristine Lise Godsen, den gang hun var 10 år gammel. Altså en innspilling fra 2012, Kids Country Gospel Special Edition, med gjest Kristine Lise Godsen, 10 år gammel. Første gang sendt på lufta.

0: Velkommen, kjære lytter, til programmet Country Gospel Teamet. Mitt navn Per Goversen, og du lytter til din favoritt lokalradio. Denne utgaven skal være litt spesiell. Jeg kaller den Kids Country Gospel Spesial. Vi har fått en gjest i studio, og det er Kristin Elise Goversen, min datter. Velkommen til oss.
1: Takk for at jeg fikk komme, pappa.
0: Det var bare hyggelig. Grunnen til at vi skal ha med det i dag, det er at det blir mye musikk om barn og av barn. Og grunnen til det er at det er en barnespesial av countrymusikk i dag. Og først skal vi høre på Annie Helene Snøve, og de er fra Rogaland, med ferietur. Men først, hvem var Maria og Josef?
1: Maria var moren til Jesus, og Josef var stefaren.
0: Ja, det var riktig. Husker du noen historier fra Bibelen når Jesus var barn?
1: Da Josef og Maria skulle feire påske, så var de sammen med mange i familien. De hadde det kjempekoselig, men når de skulle dra på hjemreisen, så var ikke Jesus der. Og de lette og de lette, og de var så veldig fortvilet. Og når de endelig fant han, så sa han: «Men skjønte dere ikke at det var Maria i min fars hus?»
0: Det stemmer, han var på tempelet, han, en slags kirke for jødefolket, og da sa han: «Skjønte dere ikke, mamma og pappa, at jeg var i min fars hus?» Og mente han med at han var i sin fars hus?
1: Fordi han sa det er fordi Gud er den ekte faren hans.
0: Gud er Jesus far. Ok, neste sang som kommer etter Annie Helene Synnøve, det er Barnegospel, Blandet Drops Barnekor, og Gud er min far.

0: Det var Blanda Drops Barnegospel 3, Gud min far. Neste artist, hun heter Hanna Muren og 7 år, og hun synger en sang som heter Sommeren her. Ja, den vel ikke helt kommet hit ennå, men det vinter i hvert fall her jeg bor, og det det vel de fleste steder i Norge nå, men sommeren her. Har du noen tanker om sommeren? Hva pleier å skje da?
1: Og da det så gøy, og jeg har noe til å si dere. Til dere alle der ute, når det blir sommer, kom dere ut, gå på stranda, gjør noe sommeraktig, bare kom dere ut, det så morsomt.
0: Det noen spesielle steder du pleier å dra når det sommerferie da?
1: På stranda, der det kjempegøy, og jeg elsker å bade der og få nye venner.
0: Ja, det gjør vi alle når det deilig og sola skinner, men i hvert fall Hanna Muren kommer med sangen Sommeren her, og etter den skal vi høre Barnegospel 3, Fly, lille engel, fra Jevnaker, Knøtsing, Barnekor.

0: Det vi nettopp hørte nå, det var Charlie Pride sammen med Willie Nelson, og sangen den het Family Bible. Neste sang, det Thank You Lord for Your Blessings on Me. Takk, Herre, for dine velsignelse over meg. Evian og Linda Jensen. Og etter den skal vi høre på Enni Helene Synnøve, Så liten på vår jord. Kristin, vi bor jo i et land som veldig heldige. Vi har jo alt vi trenger, mat og klær, biler, hus, alt mulig. Men det ikke alle barn i hele verden som har det så flott som i Norge, stemmer det?
1: Ja, i de sørlige stedene det flere barn som syke, og noen kan dø fordi de ikke har friskt vann å drikke.
0: Det stemmer, og en del land øst for Norge har også en del fattige områder som dessverre barna ikke har det så greit som i Norge. Så vi skal være veldig glad for at vi så heldige og lever så bra som vi gjør her i Norge, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det kan vi være takknemlige til Gud for det. Er du ikke enig med det?
1: Ja, det jeg.
0: Og neste sang etter Evian og Linda Jensen, og Thank You Lord for Your Blessings on Me, da kommer Enni Helene Synnøve igjen med en sang som heter Så liten på vår jord. Og det handler om et lite barn som føler seg plutselig veldig liten i en stor verden.

Det var en I Helene Snøve så liten på vår jord. Nå kommer ingen så trygg I fare som Guds lille barneskare, stemninger fra Bedehusland. Og så kommer Charlie Pride sammen med Dolly Parton, God's Coloring Book.

0: Det vi hørte her var Charlie Pride og Dolly Parton, God's Coloring Book. Den var i dine ører nå nettopp. Neste artist en barnegruppe, Annie Helene og Synøve. En vanlig dag, og de kommer fra Rogaland, og etter de så kommer Hanna Muren, hun bare 7 år gammel, I Still Believe. Da vil jeg få lov å takke Kristin Elise Godelsen at du ble med i studio. Det var flott.
1: Ja.
0: Når du skjønner, Kristin, er det noe barn kan lære voksne?
1: Ja, masse hvis de bare hører etter.
0: Og voksne må bli flinkere til å lytte til barna sine.
1: Ja, det stemmer.
0: Og Jesus sa en gang at la alle barna komme til meg og hindre dem ikke, for himmelriket tilhører slike. Hva mente Jesus med det?
1: Fordi barn har Jesus som bestevenn og de kan stole på Gud.
0: Og det kan voksne lære av barna. Ha den samme tro og tillit til Gud og ha Jesus på innsida som sin bestevenn. Og da skal vi høre på mer musikk, og det blir Annie Helene og så Hanna, I Still Believe.

0: Det var Hanna Muren, I Still Believe. Ja, nå har tida gått så langt at det gjenstår bare å ønske våre kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt lokalradio. Da er Country-gospel-teamen tilbake, og mitt navn er som vanlig og alltid er Per Govetsen. Ja, helt på tampen så hører vi på Kevin Williams, en instrumental låt, Are You Washed In The Blood? Og så kommer Tasta Barnegospel. Vi vil synge høyt.
1: Ha det, alle lyttere!
0: Ha en flott uke til vi høres igjen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra universitetet i Sydney til universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det er tid for lørdagsshow igjen. Jeg Espen Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da vi klare for Bibelquiz.

Ja, vi har da et spørsmål gående. Det er tydelig at det er vanskelig. Det var ikke vært noen telefoner, selv under den lange sangen. Det er flere svar på det her, så det er lov å ringe inn og prøve seg, så finner vi nok ut av det. Det er liksom flere ting som skjedde her. Men spørsmålet altså, det lyder så her. Judas solgte Jesus for 30 sølvpenger. Hvor ble det av pengene? Ja, vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og da skal vi høre på Torstein Lager, Visa om Frid Song. Og så ringer de inn da, vet du, og prøver deg.

Ja, det altså ingen som kom med noe svar på hva skjedde med pengene som Judas fikk etter å ha solgt Jesus for de 30 sølvpengene altså. Og da skal dere få svaret her av meg, for nå har det vært to lange sanger, og jeg ser ikke noe grunn til å la den gå videre. Ifølge Bibelen angret Judas Iskariot på forræderi sitt og prøvde å levere de 30 sølvpengene tilbake til prestene. Siden det var blodpenger, kunne de ikke legges i tempelkisten. Prestene brukte derfor pengene til å kjøpe en pottemakeråker for å gravlegge fremmede. Ifølge det nye testamentet finnes det to forskjellige tradisjoner om hva som skjedde videre. I Matteus evangeliet, Judas kastet pengene inn i tempelet før han gikk og hengte seg. Prestene kjøpte blodåkeren, hakkeldama med disse pengene, og den ble brukt som gravplass for utlendinger. I apostlenes gjerninger der står det at Judas kjøpte selv en åker for pengene. Der falt han forover slik at magen sprakk og innvollene veltet ut, og åkeren ble derfor kalt blodåkeren. Så det var da altså svaret på det. Så da lærte du kanskje noe nytt. Eller at du kanskje ble usikker for, ja, gjorde den det, eller var det det? Men da går vi videre til neste spørsmål da. Innskriften over Jesu kors var på tre ulike språk, og hvilke språk var det? Ja, det hang jo et skilt på korset over hodet til Jesus, og der var det da en skrift på tre ulike språk. Og hva slags språk var det? Vet du det, så ringer det inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Jan Groth, Snehvit, men blodbestengt.

Ja, fortsatt ingen telefoner på spørsmålet. Hva hadde kvinnene som først kom til Jesu grav med seg? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Synnøve Ånonsen. Han er med oss på høyden.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
2: Ja, vi har da fortsatt et spørsmål gående. Hva hadde kvinnene som først kom til Jesu grav med seg? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Skjeberg mannsmusikk, og de er altså så herlige å høre på. Det er mannskor, det synes jeg er så flott. Da skal vi høre på en sang fra dem. Sei, vil du ei følge med?

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelista. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
1: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Kors-bevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere 3 droner funnet i sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Sportsgjerne kommer nå ved
2: Tobias Haraldseid
1: og Knut Zakariasen.

0: Nå er det sportsjørn igjen, Knut. Ja, stund siden sist. Nå igjen, lenge siden sist.
1: Ja, nå er det lenge siden sist, altså.
0: Blir det.
1: Så det er på tide. Få litt rann oppdatering. Det har skjedd mye.
0: Ja.
1: Og det mye moro som har skjedd.
0: Det veldig mye moro som har skjedd.
1: Ja, det har skjedd historiske ting, faktisk.
0: Ja, det, altså, det aller første vi egentlig må snakke om er jo den bronsemedaljen som hockeygutta fikk. Det var jo, først så var det jo veldig stort at Norge kom til kvartfinale når vi skulle møte Latvia. For det hadde ikke skjedd på 14 år eller noe sånt at vi hadde kommet til kvartfinale. Og så vinner vi mot Latvia. Vi vinner 2-0. Og så kommer vi da til semifinale for første gang siden 1951, tror jeg det var. Det er i hvert fall veldig lenge siden.
1: Ja, før min tid. Ja.
0: Og før din tid da, kanskje.
1: Ja, det var det. Før min tid.
0: Et lite kanskje. Neida. Og så gikk det jo ikke så bra i semifinalen. Tapte 6-0 mot arrangørlandet Schweiz.
1: Ja, vi hadde en liten down der, og så var den var gode Schweiz akkurat
0: Schweiz var jo en stor favoritt til å vinne hele greia, men da kom vi til bronsefinale mot Kanada. Lille Kanada.
1: Ja. Og der hadde ingen tro på at dette her skulle gå den veien.
0: Absolutt ikke. Det var jo, Norge ledet jo 2-0, jeg satt og så på kampen.
1: Ja, det gjorde jeg jo.
0: Og så skårte jo Kanada helt på slutten der. Ja. I 50, skal jeg sjekke her, 58. og 59. minutt.
1: Ja.
0: Det er jo da A60.
1: Ja.
0: Og da står det 2-2, og da, det var rett før jeg skrudde av TV-en, jeg turte nesten ikke å se på.
1: Nei.
0: Og så blir det overtid, og så setter Noah Sten pucken i kassa.
1: Ja.
0: Og Norge tar sin første medalje noensinne i ishockey. Og vi skal snakke litt mer om det senere, men først må vi ta en liten sang, og da passer det vel ikke bedre med Jahn Teigen og Optimist, for dette var jo en sang hockeygutta sang i garderoben etter de slo Sverige i gruppespillet, og etter bronse, og også på Ullevål og sånn når de ble hedret. Så det har blitt en litt sånn en Norges hockeysang, det egentlig, dette mesterskapet.
1: Ja.

0: Jeg en optimist, og jeg vet det går bra til sist. Og det gjorde det jo for hockeygutta i år. Når Norge skulle hjem fra mesterskapet i Schweiz, så hadde de blitt invitert av NFF, Norges fotballforbund, for å komme på landskampen på Ullevål mellom Norge og Sverige.
1: For å bli hyllet.
0: For å bli hyllet. I pausa var det jo egentlig, men den fikk jo litt hyllest i forkant. Og jeg var på kampen, satt på kortsida der ved ståfeltet. Og det var veldig kult, for når de kom liksom ut på plassene der da, så begynte liksom hele feltet å synge på dem og hockeygutta og, så det, jeg ble overrasket, for jeg frykta jo egentlig når de skulle bli hyllet i pausa også, at det var flere som også sa det. Jeg hørte Follestad, Erik Follestad sa det i TV 2 sin hockeypodcast også, at han også frykta at det ville være sånn, nei, gudder ikke det, jeg går i kiosken og går i gå på dass, og, men det var jo stående applaus og sånn fra nesten hele Ullevål. Og jeg så svenskene stod og klappet, og det, det var ordentlig kult. Men det var jo egentlig ikke tiltenkt at de skulle rekke denne kampen.
1: Nei, det var ikke mulig med vanlig reise.
0: Nei, de skulle vel egentlig, første fly og sånn var jo tirsdag, og så legger da Petter Thoresen ut en tweet, altså et innlegg på Twitter, der han spør om noen kan hjelpe dem å komme seg kjappere til Norge, sånn at de rekker å hyllesten på Ullevål. Og da tar Petter, Petter Stordalen tak i det i sine egne hender, og han ringer rundt og får skaffa et crew fra Danmark på bare noen få timer i løpet av natta der. Og de drar da nedover da, et fullt crew, Petter Stordalen og Erik Follestad, drar da ned for å hente hockeygutta hjem fra Schweiz med da Sunglass Airlines med fullt mannskap. Og de kommer ned til Schweiz og får hente hockeygutta og ta med seg alt av medier og VG, TV 2, podcaster, alle som var nede for å dekke Norge, tar det med seg. Og så ble det jo et litt sånn berømt klipp da, av han Petter Stordalen i kapteinuniform, hvor han står med den telefonen da, med høyttalerne, og sier at man, altså, de kan være redde for å gå tom for mye, men drikker de i hvert fall nok av. Og jeg så et bilde av det også. De hadde med seg 300 champagneflasker og 500 øl. Så jeg så det var flere av hockeygutta som satt litt slitne i de stolene på Ullevål på mandagen der. Og det er jo kult da at de fikk med seg den hyllesten på Ullevål.
1: Ja, det er moro, moro. Det var veldig moro å se på.
0: Absolutt. Ja, er det egentlig noe særlig mer å si om hockeybragden nå?
1: Nei, ikke annet enn det at det blir nok lenge til neste gang.
0: Nei. Jeg driver og ser på hotell og greier i Mannheim igjen nå til VM neste år.
1: Er det riktig?
0: Ja. Nå blir det ikke bare bronse, det blir gull.
1: Ja.
0: Og til det så sier vi det samme som synges i neste sang, Heia Norge.
1: Ja.

0: Ja, vi begynte å snakke litt om sangen Knut, og vi fant ut at den er fra 1989. Ja. Så det er vel kanskje på tide med en ny sang for landslaget i hockey, men...
1: Ja, nå er det på tide å lage en ny sang, så der oppfordrer vi alle og enhver til å, de som kan lage sanger og tekster, de kan sette seg i sving og lage en ny hockeysang.
0: Jeg synes egentlig du burde ta på deg det ansvaret.
1: Ikke sant? Ja.
0: Jeg som det hadde vært gøy i hvert fall.
1: Ja, det hadde vært veldig...
0: Om det hadde
1: veldig...
0: vært bra, vet vi
1: ja,
0: ikke.
1: Men... Nei, det noe helt annet.
0: Gøy hadde vært. Men bare for å få det litt, ikke kronologisk, men litt sånn rekkefølge da, så kan vi ta, bare bli ferdig med hockey også. Det er
1: ja,
0: jo
1: fint,
0: serieoppsettet for EOL, 26-27 sesongen, har jo kommet ut på forbundet sine sider. Så det er jo bare å glede seg til det. Det er mange treningskamper og sånn nå har kommet ut. Jeg har fått med meg Vålinga skal til Tyskland, eller hva det var. Det var i hvert fall nedover Europa. Og Sparta skulle jo til Stockholm en helg før... Nei, to helger før serieåpningen og spille på... Hovet mot AIK blant annet.
1: Akkurat.
0: Så det så intervju med han Holøs i SA unnskyld, her om dagen. Og da sa han at han ville teste litt motstand og sånn da, før de liksom skal satse.
1: Ja.
0: Så det er kult det, men EOL starter da 16. september da med serien, og så begynner jo de fleste lag å trene på is rundt 1., 2., 3. august, typ. Så det er ikke så lenge til ligaen i hockeyen heller.
1: Nei.
0: Vi har jo fått, fått opp Ringerike. Det også kan jo bli litt spennende å få spredd hockeyen litt rundt om i landet. For å få opp litt hockeyinteresse på generell. Det er jo mye sånn. Hvis du bare går noen år tilbake da, hvor vi hadde Gryner og Manglerud og veldig mange Oslo-lag,
1: ja,
0: så var det jo liksom, ja, du brydde deg om hockey hvis du bodde i Østfold, Oslo, Hamar, Lillehammer, Stavanger.
1: Ja.
0: Men nå har vi Narvik, vi har Nidaros, vi har Stavanger og Hønefoss. Og så har vi de gamle kjente på en måte da. Så jeg synes det er veldig bra.
1: Det vil nok bli enda mer hockeyfeber nå etter landslaget.
0: Ja.
1: Så det vil nok skje ganske store ting der, og også i forhold til ishallen, tror jeg.
0: Ja, det er jo, per nå så er det jo flere ishockeyhaller i Stockholm enn det der i hele Norge.
1: Ja.
0: Så det er jo, må bli gjort noe med hvis man vil at Norge skal bli en hockeynasjon også, for vi er gode i mange sporter.
1: Mm.
0: Så hvis vi går over til fotballen, da, så jeg fysselte hvilket mediehus som hadde lagt ut, men det hadde de tatt bildet av en fan på tribunen på Ullevål, som hadde «Ni har fortsatt pingpong», som hadde på et skilt på Ullevål, da, siden Norge slo Sverige i hockey, og gruste dem i hvert fall per dag.
1: Ja.
0: Dette ble jo tatt opp like før pause, da.
1: Ja.
0: Så, ja, svenskene er fortsatt bedre i pingpong, dere, så hvis det er noen svensker som lytter, så får dere nøye dere med det. Neida, jeg tror nok, i hvert fall i hockey, vil vi forbli lillebror en stund til, for å si det sånn, men...
1: Ja, jeg tror nok det. Og jeg tror nok også det at Sverige kommer sterkt tilbake i fotball også. Men de har en litt vei å gå, de er litt nede i en dal nå.
0: Ja, men det er... hvis du ser på Norges hockeylandslag nå da, når vi først klarer bronse, så er ikke det med bare 40-åringer, for
1: nei,
0: å si det sånn.
1: Nei, nei.
0: Altså, våre beste spillere, Koblar for eksempel,
1: ja,
0: han er født i 2007.
1: Ja.
0: Skulle vært russ i år, han.
1: Ja.
0: Han har noen mesterskap i seg igjen,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, han har det, vet du, ja.
0: Så det, nei, det er fremtiden er lys for hockeyen, og fremtiden er lys for fotballen, for nå skal vi inn på det norske herrelandslaget i fotball, som har tatt turen over dammen. Det er vel... de har vel en treningskamp før VM starter i USA, og det er mot Marokko på søndagen.
1: Ja.
0: Og så er det jo da disse tre gruppespillskampene mot Irak, Senegal og Frankrike. Og det er jo det er mulig at Norge får til noe der, for å si det sånn.
1: Ja, vi får jo håpe dem fortsetter den suksessen de har.
0: Ja. Vi skal gå litt mer inn på landslaget, men først så har vi jo også et lag ikke så langt ifra her vi sitter nå, Knut.
1: Nei, det er faktisk sånn at jeg kan høre dem juble når de skårer.
0: Ja.
1: Det kan jeg sitte og høre her, men greit nok, det er Råde IL. Og siden sist så har Råde spilt en del kamper, men jeg kan ta de to siste kampene, og det er Råde Sarpsborg 08, det var 8. Ja, jeg er ikke sikker på, i hvert fall det var den neste siste kampen, og der endte det 5-1 til Råde over Sarpsborg 08. Og så har vi
0: Sarpsborg Lilla... Sarpsborg 08 2, vel?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ikke Sarpsborg 08.
0: Det hadde da... Ja. Den også... dagen Råde slår førstelaget til Sarpsborg 08, skal jeg begynne å heie på Råde.
1: Ikke sant, ja. Og så har siste kampen de spilte, det var Lillehammer mot Råde, og det gikk, der gikk de på en smell, altså, for der vant Lillehammer 8. 1. Så Lillehammer topper jo tabellen nå med 22 poeng, Gjøvik Lyn på andre med 19, og Råde på tredjeplass faktisk med 16 poeng. Og neste kampen til Råde, det er Rælingen, og de spiller på Råde stadion klokka 15 til lørdagen. Og så er det lørdag 20.6, da er det borte mot Drøbak Frong klokka 14. Men her i parken så er det klokka 15 til lørdag.
0: Ja, og så har vi jo noen lag til vi ønsker å få med oss her i Østfold. Det er jo Moss, de har spilt noen kamper de også. De ligger per nå etter 10 spilte kamper i Obos-ligaen, så ligger de da på 8. plass med 14 poeng.
1: Ja.
0: Og så er det jo 3. til 6. plass har jo da kvalik for å rykke opp, og så er det 16 lag i ligaen. De spilte uavgjort mot Stabæk, tapte mot Haugesund, uavgjort mot Strømsgodset og vant mot Odd. Det er da de 4 siste, og de neste kampene til Moss, det er bort mot Sogndal neste helg, og så er det neste hjemmekamp 21. juni mot Sandnes Ulf klokka 16.
1: Er det på, ja, Moss på...
0: Melløs, ja.
1: Melløs.
0: Og så kan vi gå litt nedover til, eller opp i divisjon, men nedover geografisk til Fredrikstad fotballklubb. De ligger nå på 10. plass i Eliteserien med 11 spilte kamper og har da 14 poeng. De siste kampene til Fredrikstad har endt 2-1 seier mot Start, 1-1 uavgjort mot Sandefjord, 2-1 seier mot Hamkam, 2-1 tap mot Sarpsborg, 3-1 tap mot Brann. Det er da de hadde i mai. Og de neste...
1: Ja, men vi må jo også nevne det med Fredrikstad, at de har faktisk fått ny trener.
0: Ja, det også må jo nevnes.
1: Det, de fikk ny trener nå, for han... måtte gå?
0: Ja.
1: Så da har det kommet inn en fra Danmark.
0: Kasper Rue.
1: Riktig.
0: Rue.
1: Ja.
0: Det er sikkert sånn man uttaler det, tror du ikke det?
1: Ja.
2: Ok.
1: Ja. Så han har vært med to kamper med, med Fredrikstad. Ja. Så får vi se da, hva de prøver på.
0: Ja. Skal vi se.
1: Fortsett videre på tabellen, du.
0: Ja, nå skal jeg neste kampene til Fredrikstad. Neste kampen til Fredrikstad, hjemmekampen, er 11. juli mot Lillestrøm.
1: Ja.
0: Lørdag 11. juli klokka 14. Og så kan vi gå over til det beste laget i Østfold per dags dato. Mm. Sarpsborg 08, som ligger på en 7. plass, med 14 poeng.
1: Akkurat samme som Fredrikstad, ja.
0: Ja, men vi leder på innbyrdes.
1: Ja da, helt fint det.
0: Hvis vi tar de siste kampene til Sarpsborg, så vant i forrige kamp mot Brann i Bergen, vant hjemme mot Molde, tapte mot Vålinga, vant mot Lillebror og tapte mot Lillestrøm. Så det er tett mellom Sarpsborg og Fredrikstad, i hvert fall på tabellen.
1: Mm.
0: Så det blir spennende å følge innover mot høsten.
1: Ja.
0: Men da kan vi ta en...
1: Det er jo ikke så veldig spennende egentlig hva de gjør nå, for de har en del ja, de må gjøre noe med lagene sine, for det er ikke bra nok sånn som det er, hverken Sarpsborg eller Fredrikstad.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er jo hverken Fredrikstad eller Sarpsborg skal være lag som er midt på.
1: Nei.
0: Skal være lag som kjemper.
1: Helt klart.
0: Så, men vi får ta en sang, og så kan vi gå over til litt bedre nyheter igjen. Det blir sånn annen gang det her. Med god nyhet og dårlig nyhet. Så da kan vi ta en sang før vi skal gå litt dypere inn på VM og Norges landslag.
1: Ja.

0: Ja, det er ikke så mye vi kan glede oss over i fotballen, eller generelt i sporten for Østfold-folka på de lokale laga om dagen. Knut, det er jo midt på, men på landslaget, der er det i hvert fall bra om dagen.
1: Ja.
0: Det er jo stille på IKEA om dagen, og det gjelder i både hockey og fotball.
1: Mm.
0: Vi skal gå litt inn på landslaget, herrelandslaget i fotball nå. Ja, Norge har kommet seg til USA, og de er klare for VM, men de skal først ha en treningskamp. De hadde en oppvarmingskamp mot Sverige.
2: Søta bror.
0: Søta bror, lillebror heter det. På mandag, der Norge vant 3-1. Det ble en annullert scoring til hvert lag. Jeg skal innrømme at jeg ikke fikk med meg så mye, for jeg satt helt oppå toppen der. Så jeg hadde liksom andre etasjen som blokkerte halve banen.
2: Sier du det?
0: Så det skal jeg ærlig innrømme at jeg ikke fikk med meg så mye av, men jeg fikk med meg at vi vant da. Og jeg fikk med meg Nusa, som virkelig er et talent altså.
2: Ja, det er moro å se på. Det er virkelig gøy.
0: Ja, du ser han bare. Altså, han bare løper forbi. Det kan stå en kjempe på 2 meter og 100 kilo liksom. Nusa bare som en liten slange liksom, mellom bena og under der og over der og, nei, det er kult altså. Det er virkelig det var, en kulgrønn ja, generasjon.
2: Flott å se på.
0: Ja. Hvis man lurer på hvordan man kan se fotball-VM, så, for det er nærmest umulig å komme seg til VM, med mindre man har millionlønn.
2: Da skal du ha bra lønn også.
0: Absolutt. Det var jo 1500 hver vei, bare for tog til stadion, fra liksom bysentrum og sånn. Det er helt syke priser. Men for å se den hjemme i stua da, så kan du se Norge-Marokko, kan du se direkte på TV 2, på hovedkanalen, så den har jo alle med TV, og da på TV 2 Play. Irak-Norge, den spilles i Boston, og den går også på TV 2 direkte. Og så har du Norge-Senegal, som spilles i New York. Den er ikke TV 2 som har, den er det NRK som har, så den har jo også alle. Yes. Og Norge-Frankrike som spilles i Boston, den går også på NRK.
2: Ja, men fantastisk.
0: Så det er faktisk ingen av gruppespillskampene eller treningskampene til Norge i USA som du ikke kan få sett gratis.
2: Så, videre er det betalt TV da, eller?
0: Ja, det er ikke, det vet jeg ikke om jeg har suttet i ennå, men det er TV 2 og NRK da, som har VM generelt.
2: Ja.
0: Så du får jo sett en del kamper uansett.
2: Mm.
0: Men VM starter i hvert fall 11. juni, og det er så absolutt ikke lenge til. Da er det Meksiko-Sør-Afrika. Og så starter Norge med sine kamper 17. juni. Så det er bare å glede seg og krysse fingrene for enda en bronse. Neida. Kanskje, nei, men altså.
2: Vi er optimister.
0: Ja, så det er som Jahn Teigen sang i stad, og det er, altså hvis jeg hadde sagt til deg at Norge tar bronse i hockeyen før VM nå, så hadde du jo ledd av meg.
2: Ja,
0: så,
2: nei, jeg vet ikke om jeg hadde ledd, men jeg hadde sagt, er det mulig da?
0: Nei, det er lov å ha trua, og det er jo, selv om det er jo tøff motstand, men hvis du har sett på Norge i det siste nå, så kan vi få til alt.
2: De spiller veldig bra fotball, de er veldig samspilte.
0: Mm.
2: Så det er veldig moro. Norge har faktisk flere av verdens beste fotballspillere.
0: Ja.
2: Se på Nusa, se på Haaland, se på
0: Ødegaard,
2: ja.
0: Sørlott.
2: Ja, det er mange flotte, store spillere.
0: Absolutt. Og vi er jo på vei et sted, men kanskje ikke i 1994. Men vi er jo i hvert fall på vei til samme sted. Som blir sunget i denne sangen, og det er også vår kjære Jahn Teigen, som synger på vei til USA VM 1994.
2: Mm.

0: Ja, vi må faktisk fade litt på sangen her hvis vi skal få rekke et gjenhør av intervjuet vi hadde med Kampkompis.
1: Ja, flott, vet du.
0: Ja, det var et fint intervju det. Men det varer såpass lenge at vi ikke har noe mer sendetid etter det. Så vi får rett og slett bare si god sommer.
1: Også, til alle.
0: Ja, da høres vi igjen om en liten stund. Det blir litt sommerferie for både meg og deg. Og så gleder i hvert fall jeg meg til neste sending til, det blir vel fort slutten av august, tenker jeg. Når skolen starter opp igjen. Og da er det vel egentlig bare å takke for oss, og så høres vi igjen.
1: Det gjør vi. Ha det godt. Ha det godt.
0: Hvem er det vi preker med nå?
2: Nå snakker du med Cecilie Øye, gründer bak Kampkompis.
0: Kampkompis? Ja, hva er Kampkompis for noe da?
2: Kampkompis er noe så enkelt og likevel så vanskelig at det handler om inkludering i kampgleden rundt fotball og hockey. Vi har startet nå og har klubber fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Der vi har frivillige kampkompiser som tar med seg folk på kamp som ellers ikke hadde kommet seg av gårde på egen hånd.
1: Betyr det at du må ha, altså, at de har, sitter i rullestol, eller at de er avhengig av andre for å få hjelp til å komme av gårde, eller? Altså,
2: nei, det handler om utenforskap og ensomhet.
1: Ja, så flott.
2: Altså, så alle som ellers ikke har noen å gå sammen med på kamp, kan ta kontakt med oss i Kampkompis, og så fikser vi det. Så er vi på kamp sammen med likeverdige supportere. Vi er ikke kledd med noe sånn der står Kampkompis på, så ingen vil kunne se at du er på kamp med Kampkompis.
0: Men altså, hvordan fungerer dette da? Si at jeg vil dra på kamp med en kampkompis. Hva skal jeg gjøre da?
2: Da går du inn på nettsiden vår, kampkompis.no, eller så finner du oss på sosiale medier og sender en melding der. Og så tar vi det derfra. Og så har jeg masse frivillige rundt omkring. Så jeg snakker da først med den som trenger en kampkompis. Og så finner jeg en frivillig, så jeg tenker du kan passe de sammen.
1: Ja.
2: Og så matcher jeg de. Så. Og så møtes de utenfor arena.
1: Ja.
2: Og så er de på kamp sammen.
1: Akkurat. Det, altså, Kampkompis, betyr det at altså, du betaler for billetten selv da, eller?
2: Nei, vi er så heldige at vi har da, som sagt, samarbeid med masse klubber. Bare i Østfold har jeg samarbeid med 5 klubber.
1: Ja.
2: Og klubbene sponsorer billettene.
1: Oi, så flott! Hvilke klubber er dere har i Østfold da?
2: På hockey-siden er det Komet, Sparta og Stjernen.
1: Ja.
2: Og fotball er det 08 og FFK.
1: Akkurat. Så du har liksom de største, ja? Mm.
2: Ja. Vi har bare på fotballsiden, så har vi 10 lag nå i Eliteserien.
1: Akkurat.
2: Har inngått 2 nye samarbeid bare denne uka.
1: Ja. Hva med Obos-ligaen og 2. divisjon, 3. divisjon? Er det noe? Eller 3. divisjon, mener jeg?
2: Vi har i begge ligaer nå. Vi har ikke like mange. Jeg lurer på om vi har 6 i Obos og 4 lenger ned.
1: Ja.
2: Men vi er jo åpne for alle.
1: Ja.
2: Alle som ønsker å bli med i Kampkompis er hjertelig velkomne.
1: Betyr det at disse her fotballlagene, altså, at de må ringe dere og få blitt med? Eller dere ringer ikke til dem?
2: Jo, altså, jeg sender mailer kontinuerlig til nye klubber og sånt. men jeg rekker jo ikke over. Dette et non-profit selskap. Så jeg jobber jo gratis. Og vi har ikke noen støtteordninger per nå. Så det, jeg rekker ikke alt hele veien, for det begynner å bli en del frivillige og en del brukere å følge opp. Så derfor jeg nå så heldig at nå begynner klubbene å kontakte meg.
1: Ja, så fint da. Men så, det handler om at...
2: sende meg en mail.
1: Ja, det handler om at du faktisk ute etter å få noen til å hjelpe til, altså å være en del av Kampkompis, sånn at du kan delegere ut litt av jobben din.
2: Ja, både og. Altså, etter hvert, jeg håper jo at vi skal få noe støtte etter hvert, at vi kan ansette en person gjerne i en 40-50% stilling som kan hjelpe meg. Og så... Ja, de frivillige har sin bit, og så tar jeg det så igjen. Og synes egentlig det greit å ha litt sånn overordnet kontroll på det. Ja.
0: Men altså, du sa jo 5 lag i Østfold, men altså, hvordan har dere nok frivillige og sånn i Østfold? I hele Østfold?
2: Nei, vi trenger flere. Jeg har noen både i Fredrikstad, Halden og Sarpsborg, men det er alltid plass til flere. Nå skal jeg på en turné, for å kalle det, i Østfold om 2 uker, der jeg skal rundt og ha litt foredrag og fortelle om Kampkompis til tenkte brukere av tilbudet. Og da trenger jeg jo mest sannsynlig etterpå litt flere frivillige, så hvis det noen som hører på, så tenker jeg at dette kan være noe for de. Så er det jo bare å gå inn på hjemmesiden vår og finne mailadresse og sende en melding til meg.
0: Så som frivillig for Kampkompis, da, så får du rett og slett... da gjør du en viktig jobb, da. Drar på kamp og... ja, hjelper dem som...
2: Du gjør jo det.
0: Hjelper dem som ikke...
2: Der er veldig mange, altså, både barn og unge, men også eldre, tidligere, ivrige turbundeslitere, som nå sitter hjemme og ikke kommer seg på kamp lenger. Og da kan vi komme til dit, og ja, noen sitter i rullestol, eller bor på aldershjem og sånne ting, og har ingen å gå sammen med. Og da kan vi ha med oss de eldste jeg har hatt med på hockey i 96 år.
1: Ja, fantastisk.
2: Så vi ja, det er kult. Har hatt med ja, yngste 9 år og eldste 96.
1: Ja. Ja, det er fantastisk. Det er jeg bare hørte om dette her engasjement og det opplegget som dere har startet med Kampkompis, og jeg kjente det smalt rett inn i hjertet mitt også. Det var fantastisk flott. Ja.
2: Ja, jeg synes det er veldig gøy. Det, og mottagelsen jeg har fått har vært helt enestående. Nå er det litt over et år siden jeg startet det.
1: Ja.
2: Og allerede nå så er vi vel egentlig der jeg drømte om å være i 2028.
1: Ja, ikke sant? Altså, dette her har jo gått veldig fort.
2: Det har gått vanvittig fort. Og nå i sommer så starter vi noe helt nytt også, og da skal vi, og i tillegg til å være Kampkompis, skal vi også være festivalkompis.
1: Oi.
2: Så da har vi litt samarbeid med noen festivaler.
1: Oi.
0: Nei, det her er ordentlig kult.
2: Så det er spennende.
1: Ja, det er rått.
2: Ja, det handler jo om å begrense ensomhet og få flere ut og sånt. Og målet mitt er jo at det skal bygges nye relasjoner, og de som i dag trenger en kampkompis, kan være kampkompis selv neste sesong. Sånn at de også vokser på det og ja, kommer ut av ensomheten, føler en betydning. Og at det styrker selvbildet.
0: Det høres jo ordentlig kult ut. Jeg merker at det varmer litt i hjertet. Nå, høre om det, og da lurer jeg på, hvorfor ville du starte med Kampkompis? Var det noe spesifikt som fikk deg til å tenke, dette her må jeg finne en løsning på?
2: Jeg har vokst opp I en fryktelig dysfunksjonell familie med både rus og dritt og vold og sånt, og hadde absolutt trengt en kampkompis selv. Jeg har alltid vært komplett fotball- og hockeyidiot, men som barn kom jeg meg aldri på kamp, for jeg hadde ingen som kunne ta meg med. Og så har jeg jobbet tidligere med barn og unge som utsatt og pårørende til rus og sånne ting. Og sett at dette et tilbud som andre også har behov for I dag. Så har jeg søkt litt rundt da, på forhånd og sjekket og kom frem til at det ikke et sånt tilbud som dette, som for alle. Der jo forskjellige organisasjoner som har tilbud for å kalle det sine barn, altså du har fosterbarn og barnevernsbarn og bla bla bla. Men det ingenting som åpent for alle.
1: Nei.
2: Så da ble det kampkompis da.
1: Ja, fantastisk. Ja, dette her, det smalt virkelig inn I både fotball og hockey og festivaler antageligvis med en gang.
2: Ja, altså, vi har jo blitt tatt imot med åpne armer
1: overalt.
2: Og det jo, altså, med hockeyen og ikke minst da Frisk Asker, de var jo de som først kastet seg på dette og var første klubben inn.
1: Oi!
2: Og har virkelig gitt hjerne for å hjelpe meg I gang. Så det kjempebra. Men også Tina I Sparta. Ja. Og Nitan I FFK.
1: Akkurat.
2: Jeg kan dra fra mange navn I Østfold. Så det helt fantastisk.
1: Ja, det moro. Det moro. Det flott, altså. Ja. Kjempebra. Så det...
2: Nei, det veldig gøy.
1: Ja. Moss, har dere dem også, eller? Nei.
2: Nei, jeg har prøvd å kontakte dem, jeg har sendt mail og sånt, men jeg har ikke fått noen respons.
1: Okay.
2: Så hvis noen I Moss kjører, så må de bare ta kontakt, for vi har plass til dem også.
1: Ja, skal prøve å få lufta litt tilbudet, og så får vi se om det skjer noe.
2: Ja.
1: Både her I Råde og
2: Råde
1: fotball, det jo også litt viktig. Ja.
2: Så vi, ja, som sagt, vi har jo klubber I lavere divisjoner også. Det liksom ikke bare de øverste. Så jeg lurer på om Lørenskog så kommer med nå. De vel I fjerde divisjon, tror jeg.
1: Akkurat. Bor du I nærheten av Asker, eller?
2: Jeg bor I Bærum.
1: I Bærum, akkurat.
2: Har bodd her I 27 år.
1: Riktig.
2: Jeg opprinnelig rogalending.
1: Ja, det hører jeg.
2: Ja.
1: Det hører jeg. Det er bare hyggelig.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Nei, så det gøy. Og hvis det noen som har lyst å støtte oss, så har vi sånn grasrotandel. Da det jo bare å søke opp på kampkompis og legge oss til der. Vi glad for hver krone vi får inn.
1: Ok, så dere kan støtte gjennom grasrotandelen, ja.
2: Ja,
1: riktig.
2: Så det liksom der vi får noen kroner, og så har vi noen få sponsorer som har gått inn med noen kroner.
1: Ja.
2: Ellers har det vært sparekontoen som har blitt tom.
1: Ja, det begynner som regel sånn.
2: Ja.
1: Så, når det noe man brenner for.
2: Det vel verdt det.
1: Ja.
2: Det vel verdt det. Jeg har aldri noensinne tenkt profitt når jeg har startet dette her. Jeg har startet det av ren og skjær entusiasme og glede.
1: Ja, men det forstår jeg. Når jeg hører du snakker om det, og jeg hører om du snakker om deg som tidligere opplevelser, ikke sant, så... Forstår jeg det veldig godt.
2: Det så viktig å liksom ta tak og bygge noe sånt som kan inkludere. For det betyr så mye også for de eldre som vi har nå hatt med. Jeg fikk telefon fra datteren til en som har vært med på hockey. Hun sa det at etter du kom inn I livet til pappa, så har hans livsglede øket med 200%.
1: Oi.
2: Og det da en mann på 5-6-80 år,
1: ja.
2: Og det egentlig har vært litt mett av dagen.
1: Akkurat.
2: Og sånt, men nå når hockey, han har fått fart med på hockey, så ja. Han i ekstase.
1: Ja. Ja, men det
2: er veldig hyggelig.
1: Ja, ikke sant? Det er mer enn nok betaling. Å få en sånn melding tilbake.
2: Det er akkurat det jeg også sier. Ja. Altså, det er mer enn god nok lønn. Altså.
1: Ja.
2: Bare å se både barn som jubler og meldinger jeg får fra foreldre,
1: ja.
2: Så har barn som har vært med oss. Og, altså, vi har barn som er med oss, og, så er ekskludert. De har gjerne noen diagnoser og passer ikke helt inn i boksen.
1: Riktig.
2: Mm. Og så får de da være med oss på kamp og stråle. Og ja. Så kommer de tilbake på skolen, for jeg prøver jo som regel å ordne noe.
3: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter. En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
4: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
3: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Når man faller ned på kne på kvelingen, hva ber man egentlig om for neste dag? Ja, hvis man gjør sånn selvfølgelig. Jeg bruker I alle fall å tenke, om ikke annet, på at jeg håper at det blir en god dag. Og så forsøker jeg å finne noen ting jeg kan lete etter som gjør at dagen ser god ut. Og det ikke så vanskelig når man våkner en fredag morgen og innser at det ukens siste arbeidsdag, og nå går det til helg. Og selv om værvarsel ikke 100% på vår side, kan vi vel trygt si, men det I hvert fall en følelse av at vi skal få nyte litt av denne viken også. Jeg håper du har en fin fredag så langt. Det kaffepausen som har slidet inn I DM-ene dine her for å holde ting ved like. Vi skal trimme litt. Trim for både ung og gammel, hva quizzen angår. Vi skal gi deg muligheten til å glede deg over god musikk, og du skal få påvirke det hele. Det skal jeg fortelle deg mer om straks.

er en fin fredag. Og som jeg ymtet frem på her innledningsvis, så er det altså slik at du kan være med og være mitt tredje hjul på vogna, om du vil. Til og med styre kan du få lov til, hvis du bruker tekst i... Ja, du kan til og med, du kan snakke inn, hvis du vil det, og du kan videofilme deg selv mens du sier ting, men bruk i alle fall sosiale medier, det dit jeg skulle og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren og her kan du droppe inn noen gloser om hvilken musikk du mener vi bør spille kontra hva vi spiller skryt av det du mener bra gi ris til det du synes dårlig spørre litt om ekstra ledetråd hvis du trenger det i quizzen som kommer om et lite øyeblikk, hva du nå enn skulle være sosiale medier, alle plattformer jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, hvilket nå bringer oss til temaet quiz. Vi skal jo quizse, vi skal hygge oss litt også, og det skal vi gjøre om bare en liten straks. Jeg har det jeg håper et godt tema for deg. Og så tror jeg den kanskje enklere enn du tror.

quiztid igjen, og nå tenker du, hva har Endre funnet på nå? Jeg har funnet på et land. Denne her til og med enkel nok, tenker jeg, så her skal det bli grei skuring. Alt du skal gjøre å gjøre det du gjør nå, egentlig. Bare la radioen stå på, tross alt, og så få med deg ledetrådene underveis her. Jeg helt sikker på at vi skal klare å finne frem til svaret sammen. Og temaet denne timen land. Vi skal frem til et land. Det betyr at jeg har to litt sånne fakta-slash-historie-sesjoner. Og så skal vi snakke om flagget. Det alltid en beskrivelse av flagget, så det kan på en måte være din utvei hvis alt annet står stille i forhold til ledetråden jeg har å komme med. Du som kjent din egen dommer, så her skal du følge godt med når svaret kommer etter hvert. Dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet og et av de landene som tross alt har vært i krig med Norge. Hvilket kan det være?

Det er almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og i dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det er de som har navnedag i hvert fall. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen helligdager heller skjer, men det er Danmarks grunnlovsdag i dag. Noen dansker tar fri, men det er på langt nær noe sånn som 17. mai er her. Verdens miljødag i dag, det er for øvrig også farsdag i Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss i Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige i dag. 1795, Københavns brand i 1795 startet. Vart i to dager og fortært til 909 hus. Her hjemme i 1940 ble Nordnes i Bergen bombet av britiske fly. Bomben var ment mot skip i havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen- og rådhuset ble også rammet.

Vi på søken etter et land I denne quizen, og det betyr at du skal få en beskrivelse av flagget, ikke lenger. Det blir tredje ledetråd. Du har fått en, og den første ledetråden I dag, det var at dagens land ble et selvstendig rike på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, og et av de landene som faktisk har gått til krig mot oss. Og da vi kommet til ledetråd nummer to. Landet vi skal frem til I dag, det Europas femte største land I størrelse, kjent for industri, en hel rekke forskjellige type industrier, og så har de og har hatt en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Flere av disse selskapene de forbindes ufravikelig med dette landet, og alt vil falle sammen som puslespillbiter, om bare et lite øyeblikk når du får svaret. Vi har flagget som tredje ledetråd, og det kommer straks.

nå har jeg begynt å se et par korrekte svar her. Og det jeg glad for. Vi kommet til tredje og siste ledetråd i dagens quiz, hvor vi på utkikk etter et land. Og jeg har sagt at dagens land blir et selvstendig rike. Det skjedde på 1500-tallet, hadde sin storhetstid århundre etter, og et av de landene som har gått til krig mot Norge. Nummer to var at landet vi skal frem til i dag det femte største, sånn geografisk, i Europa. Er kjent for sin industri og en rekke store selskaper med innflytelse over hele verden. Og her var det jo en del kandidater sånn sett, men det bare ett land det kan handle om, og flagget deres skal beskrives nå. Så her gjelder det å fiske frem all den kunnskap du har. De har et blått flagg, dagens land, med gule detaljer. Hvilket land kan det være, mon tro? Og nå håper jeg det ringer noen bjeller og blinker noen lys. Du skal få fasit her om bare et bittelite øyeblikk.

Det er navnedag I dag for, og nå må Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørn og Torben. Om Torbjørn så står det at det et norsk kvinnenavn. Opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også nordøent navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har I biblioteket.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Jeg håper det ikke var det I hvert fall. Riktig svar nemlig Sverige, og for mange av oss det en kort reise. For noen noe lengre reise. Jeg tror det et av de verste stedene å bo hvis man skal til Sverige, det må vel være et eller annet sted på I Rogaland eller I Hordaland eller noe sånt. Da ser jeg for meg at reisen forholdsvis lang. Jeg sa at dagens land, altså Sverige, ble selvstendig på 1500-tallet, hadde sin storhetstid på 1600-tallet, gikk til krig mot Norge flere ganger, sist for rundt 200 år siden. Jeg sa at det det femte største geografiske Europa, og at det kjent for sin industri og en rekke store selskaper. Her kan vi nevne Volvo, Ikea, Saab, Ericsson og så videre. Og så det flagget da, som jo kjent blått, og har det jeg kalte gule detaljer. Jeg mente selvfølgelig et gult kors, men jeg tenkte at det ville være litt for opplagt, så forsøkte å obfuskere dette litt sånn på tampen der. Riktig svar altså I dagens quiz, det Sverige.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Mandag 8. juni det møte med Sarepta I misjonssalen her I Rådet. Og tirsdag 9. juni det møte på Melby Grøndehus. Og onsdag 10. juni det på Hasle menighetshus I Peisestua der. Det blir tale og sang ved Ole Gunnar Hegle og Torstein Landås. Møtene de begynner klokken 19, og det blir også misjonsinformasjon og enkel kaffeservering. Alle varmt velkommen. På Gimle Misjonshus der det I dag fredag 5. juni klokken 17.30 til 19.00 krikk I gymsalen på Gimle skole. Søndag 7. juni klokken 17 det sangkveld med Inge-Lise, Reino og Tore. Ord og toner fra hjerte til hjerte. Og det blir også gimlekaffe. Mandag 8. juni det leksihjelp fra klokken 14 til klokken 16. Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til møte I Missingmyra Bedhus søndag 7. juni klokken 11. Svein Olav Nikolaisen taler, Jon Levnang leder og Øystein Sogn spiller. Det blir misjonsinfo ved Lilian Håkonseth og kirkekaffe. Alle hjertelig velkomne. Fredag 5. juni det vi over 60 på Tryggheim I Rakkestad. Det begynner klokken 11, og det andakt ved Olav Pedersen. Det blir barn fra musikktrollet Barnehage som deltar med sang. Det blir også bevertning, utlodning. Hjertelig velkommen. Greåker Frikirke, der det søndag 7. juni klokken 11 storsamling med sommerfest. Pastor Hanne Marie Moy det som taler denne søndagen. Og samme kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram på Radio Øst. Mandag 8. juni klokken 18 det øvelse med mannsmusikken. Sion Selbak, der inviterer de til møte søndag 7. juni klokken 18. Charles Hansen taler, og vi feirer også nattverd. Flere deltar med sang. På Skiptvet Misjonshus det onsdag 10. juni klokken 12.30 til 14.30 etter skoletid. Dette for barn på mellomtrinnet. Og samme dag klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn. 9. juni klokken 19 det møte I Evangeliekirken Varna, og denne kvelden det Nina Kristoffersen som med. Klippen Saltnes det møte søndag 7. juni klokken 18, og det Håkon Martinsen som taler og synger, og familiekoret fra Kristi menighet I Fredrikstad, de vil synge for oss. Det det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst. Ta kontakt hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Det er sånn at de hyggelige ting, de går over ganske fort. Og fredag vel en av de få dagene jeg synes det greit at arbeidsdagen faktisk ender når den gjør. Jeg har bestemt meg for å lage lasagne I dag med masse hvitløk I. En eller annen god salat skal vite ved siden av, og kanskje noe godt I glasset. Det min plan. Hva dine planer? Det taco det går I dag også, eller det noe annet du har på planen? Kanskje det blir reker? Kanskje det blir jordbær? Altså bare smaken av sommer. Vet du hva? Kanskje jeg skal gjøre om hele min idé, tenker jeg nå. Ja, jeg skal kjøre ned på butikken og se hva jeg finner. Det kan hende jeg blir overbevist om noe hvitt I glass og noe sjømat på bordet, type reker. Jeg kjenner jeg ble litt fristet av meg selv, og det en dårlig idé. Ja, ja. Jeg håper du får en fin fredag I hvert fall, og en fantastisk helg. Ordinære kaffepausesendinger returnerer på mandag. Så nyt dagene.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
1: Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

En hage blir ikke til av seg selv. Den må stelles og tas vare på. En hage krever pleie og omsorg, vanning og luking. Ellers forfaller hagen og ugraset tar overhånd. Slik det også med menneskelivet, med alle deler av livet, også det åndelige liv. Det må stelles og pleies og fornyes. Ja, for også ditt åndelige liv skulle være som en vakker hage.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

fuglene lære oss mye om. Også i dette programmet skal vi møte ørnen og høre hva denne prektige fuglen har å lære oss. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet som handler om ørnen, skal vi lese et bibelavsnitt fra profeten Jesajas bok, fra kapittel 40, og vi leser der vers 27-31. Jeg har kalt dagens program «Ny kraft». Hvorfor vil du si, Jakob, og tale slik Israel? Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du det ikke? Eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette.

I en tale Charles Haddon Spurgeon holdt for en del prester og teologistudenter, sa den berømte engelske predikanten følgende. Brødre, våre nederlag begynner alltid med vantro. Men i stedet for å la oss slå ned og slå ut, skulle vi gjøre som ørnen. Luften sier til ørnen, stol på meg, fold ut de brede vingene dine, jeg skal bære deg mot solen. Stol bare på meg, løft dine føtter fra klippen, kom deg vekk ifra den, og la så det usynlige element bære deg. Mine brødre, himmelske ørnunger, stig høyt opp. Det Gud selv som inviterer dere, løft vingene. Det eneste du og jeg trenger å gjøre, å stole på ham. Dette fornyelsens store hemmelighet. Løft vingene. Bibelteksten vi nettopp leste sammen, fra slutten av Jesaja 40, handler nettopp om det Spurgeon her taler om, om fornyelse, og om ørnen som et bilde på hvordan vi kan få nytt mot og ny kraft. Vi har egentlig to tekster i Bibelen som felles om disse to tingene. For det første, begge tekstene handler om fornyelse, om åndelig fornyelse, og for det andre, begge tekstene bruker ørnen som et bilde på hvordan denne åndelige fornyelsen kan skje, og dermed også hvordan det kan oppleves for deg og meg i dag. Jeg har lyst nå til å lese disse to bibeltekstene høyt og i sammenheng, slik at du både kan se det og høre det, det jeg her understreker. Først, en gang til, avslutningen av Jesaja 40, altså siste delen av det bibelavsnittet vi leste til å begynne med i dag. Hør på dette. Det handler om fornyelse, og det handler om ørnen. Det står om Herren. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. Slik leser vi det i Jesaja 40. Det andre bibelavsnittet, som taler om samme sak, finner vi i Salmenes bok, nemlig i begynnelsen av Salme 103. Dette en av de mange salmene som kong David har gitt oss, og en av Bibelens kanskje aller fineste lovsanger. Her leser vi det slik i de fem første versene. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg love hans hellige navn.

Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunn og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, like som ørnen. Og så her er det altså akkurat de samme to tingene som David skriver om. Det handler om fornyelse, åndelig fornyelse, og det handler om ørnen, og her brukt som et bilde på hvordan fornyelsen kan skje. La oss tale litt om dette i dag, og først prøve å se litt nærmere på ørnen. Hva er det med denne fuglen som gjør at flere bibelske forfattere bruker akkurat ørnen som illustrasjon på hvordan åndslivet kan fornyes, og et kristenliv oppleves både fornyet og forfrisket? Det er ikke tilfeldig at det nettopp er ørnen de snakker om i denne sammenhengen, og det skal du få høre nå. Det sies at ørnen er en av de fuglene som kan nå den høyeste alderen. Jeg har lest et sted at en ørn kan bli oppimot 100 år gammel. Det er i så fall en meget høy alder, både for en fugl og for et menneske. Men det som er det interessante, er at du og jeg aldri har sett en ørn som ser gammel ut. Har du gjort det? Jeg har det ikke. Ørnen ser alltid like ung og frisk ut, uansett hvor og når du måtte se den. Ung igjen, like som ørnen, skriver David i Salme 103. Og det er nettopp dette David har lagt merke til. Ørnen ser alltid ung, frisk og fornyet ut. Hva er grunnen til det? Jo, det kjente nok også David til. Ellers hadde han aldri skrevet det slik han her gjør. Ørnen har en fornyelsens hemmelighet. Den skifter nemlig fra tid til annen sin fjærdrakt. De gamle og slitte fjærene faller av, og nye, friske fjær vokser fram. Dette foregår alltid i det skjulte, kanskje i en fjellsprekk eller inne i en fjellhule. Nøyaktig hva som skjer i fjellhulen eller fjellsprekken, det vet jeg ikke. Men noe skjer i alle fall, og det som skjer gjør at ørnen, når den etter en tid flyr ut igjen, ser ny og frisk ut i sin nye fjærdrakt. Den har vært igjennom en fornyelse, og ørnens fornyelse skjer alltid i fjellet eller i klippene. Også Jesaja har kjent til dette, ettersom også han skriver det han gjør. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørner. Også han må ha kjent til ørnens ventetid eller fornyelsestid inne i klippene. Og så er spørsmålet, hva har dette å fortelle deg og meg i dag? Hva kan ørnen lære et kristenmenneske som lengter etter åndelig fornyelse i sitt kristenliv? Ja, det finner vi noen svar på hvis vi leser disse to bibelavsnittene rolig om igjen. La oss gjøre det nå. Først noen ord om Salme 103 og det David her forteller oss, både om mulighetene for åndelig fornyelse og hvor viktig det er at denne fornyelsen skjer i kristenlivet. Jeg tror David i det vi leste vil minne oss om fire viktige ting, som vi nå skal ta fram en for en. For det første, stell godt med deg selv og ditt eget åndelige liv. Pass på livet, ta vare på det, gi livet muligheter både til å vokse og til å utvikle seg. Min sjel, lov Herren. Slik begynner David i Salme 103. Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, lova hans hellige navn. Og så fortsetter han, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger.
legger du merke til hvem David synger for i denne salmen. Han synger for seg selv. Han skriver til sin egen sjel, til sitt eget hjerte. Nå sang David ofte salmer for alle andre, både for små grupper og enkeltmennesker, og ofte for store forsamlinger. David sang for konger og for alminnelige folk. Men her er det ikke de andre det gjelder. Her er det David selv det handler om. Han forsøker å stelle godt med seg selv ved å tale gode ord til sitt eget hjerte. For David vet inderlig godt at han trenger det. En hage blir ikke til av seg selv. Den må stelles. Den krever pleie og omsorg, planting og vanning og luking. Ellers forfaller hagen og ugraset tar overhånd. Slik er det også med menneskelivet. Alle deler av dette livet, også det åndelige livet, det må stelles, pleies og fornyes. Ja, for også åndslivet, det åndelige livet, skulle være som en vakker, velstelt hage. Og så det andre, minn deg selv om Guds mange velgjerninger. Glem ikke alle hans velgjerninger, sier David til seg selv og sitt eget hjerte. Dersom David vil si, du kan godt glemme dine egne velgjerninger. Det ligger ingen fornyelse i å dyrke seg selv, beundre sine egne bedrifter og tilbe gamle seire. Det er en som fortjener større oppmerksomhet enn du selv, det er Herren. Og det er andre ting som fortjener beundring mer enn dine egne gjerninger. Det er alle Herrens velgjerninger. Og skulle du ikke være i stand til å telle dem, så minn i alle fall deg selv om at de er mange, langt flere enn vi ofte tenker på. Noen av disse Herrens velgjerninger nevner David her. Han som forlater all din misgjerning, han som leger alle dine sykdommer, han som forløser ditt liv fra graven, han som kroner deg med miskunn og barmhjertighet, han som metter din sjel med det som godt er. Og hvis du og jeg på denne måten minner oss selv om Guds store velgjerninger, ja, metter vår sjel med dette, da skjer fornyelsen, sier dette ordet. Du blir ung igjen, like som ørnen. Og dermed er vi ved det tredje. All åndelig fornyelse skjer ved å komme tilbake til begynnelsen. Dette er viktig. Mange tenker at fornyelse har med noe nytt å gjøre. Nye sannheter, nye opplevelser, nye grenser som skal brytes. Men det er ikke dette det handler om. Det er helt motsatt. Det er ikke det nye som skal fornyes. Det er det gamle som må fornyes. Det livet du allerede har fått. De sannhetene du allerede har hørt. Det livsområdet du allerede befinner deg på. Så jeg sier det igjen. All åndelig fornyelse skjer ved å komme tilbake til begynnelsen. Også menigheten i Efesus trengte denne fornyelsen. Dette leser vi om i Åpenbaringsboken og kapittel 2. Midt i all aktivitet, midt i alle de gode tingene de hadde, så var det noe de hadde mistet, eller rettere sagt, noe de hadde forlatt. Det viktigste var blitt borte. Hør hva det står her i sendebrevet til denne menigheten, i Åpenbaringen 2,4, og det er Jesus selv som sier det. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Den første kjærlighet er ikke en følelse, det er en person. En kristens første kjærlighet, også dette er en person med et bestemt navn. En kristens første kjærlighet heter Jesus. I Efesus var han blitt forlatt til fordel for alle andre ting. De var blitt mer opptatt av kristendom enn av Kristus. Og så sier Jesus, «Venn om, finn tilbake til begynnelsen, for fornyelsen ligger i å finne tilbake til begynnelsen, det tapte.» Ja, for å bruke Jesu egne ord akkurat her, «Kom derfor i hu hva du er falt ifra.» Omvend deg og gjør de første gjerninger.
Og så det fjerde. Fornyelsens hensikt at du og jeg skulle bli tilfredse og takknemlige mennesker. Han som metter din sjel med det som godt sto det her i Salme 103. Å være mett å være tilfreds. Og du tilfreds, blir du også takknemlig. Åndelig fornyelse består i at Herren får minne oss om alt det vi og har som kristne. At alt det du og jeg trenger, det gitt oss i Jesus, i klippen, for å bruke bildet av ørnen. Dersom du og jeg, akkurat som ørnen, tar god tid inne i klippen, da vil vi stå fram som fornyede, kanskje forvandlede kristne. Du blir ung igjen, like som ørnen. Og så til slutt noen ord om Jesaja 40, altså det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag. For også det avsnittet handler om samme sak. Utgangspunktet her Israelsfolket, og en følelse dette folket hadde fått av å være forlatt. Ja, de var kanskje til og med glemt av Gud. Og så hadde en usigelig trøtthet og utmattethet senket seg over dem. Finnes det en vei videre? Finnes det muligheter for forandring, for fornyelse, for ny kraft og nytt mot? De store frelsesopplevelsene, de hadde kommet på avstand. Det gamle hadde bleknet. Nå var livet forandret, det så helt håpløst ut. Jo, sier profeten Jesaja, det muligheter for fornyelse. Og muligheten heter Gud. Og så lyder det slik, hvorfor vil du si Jakob og tale slik Israel? Min vei skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. Dersom Jesaja sier, du tar feil Israel, du ikke glemt, du ikke forlatt, enda det håp, og håpets havn heter Gud. Vet du det ikke, spør profeten Jesaja, har du ikke hørt det? Herren den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet. Hans forstand uransakelig, han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Og så du og jeg kan bli trette, både utmattet, utkjørt og utbrent. Og det finnes mange årsaker til at det kan gå slik også i dag. Det noe som heter fysisk trøtthet. Årsakene til det kan være veldig mange. Hardt arbeid, søvnmangel, plutselige ulykker, arbeid på søndagen, sorg, og så videre. Fysisk trøtthet. Og så det noe som heter psykisk trøtthet. Den går dypere enn den fysiske. Fysisk trøtthet kan du sove deg utvilt av, men den psykiske trøttheten der, og som du sover godt. Og så her det forskjellige årsaker. Alt for lavt selvbilde, uløste konflikter, det arbeidet du ikke får gjort, for mye jobbing over lang tid, overgrep og misbruk, stress, psykisk trøtthet. Og så det noe som heter åndelig trøtthet. Igjen kan årsakene være sammensatte. De skjulte syndene, svikt i det daglige livet med Gud, i Bibel og bønn, eller hardt åndelig arbeid og store åndelige påkjenninger. Slikt gir åndelig trøtthet. Kanskje snakker jeg til en i dag som kjenner på en eller annen form for trøtthet, slik jeg nå har beskrevet det. Og du har ofte tenkt, finnes det en mulighet for meg til forandring? Finnes det muligheter til fornyelse? Svaret ja. Det finnes en slik mulighet, og muligheten heter Gud. La meg få si det slik, helt konkret, om denne muligheten. For det første, ta på alvor årsaken til at du kjenner deg trøtt og utmattet, og prøv så å ta fatt i den situasjonen, enten på egen hånd eller ved hjelp av andre. For det andre, Gud har i alle fall ikke forandret seg, selv om du kanskje forandret. Han den samme i dag som tidligere,
og han vil være den samme for deg som han for de andre. Med samme kraft og samme vilje til å hjelpe. Herren himmelens og jordens skaper, leste vi her, og hans veldige kraft tilgjengelig, også for deg. Og for det tredje, Gud vil gi deg det du trenger. Han ikke vanskelig å ha med å gjøre. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Den amerikanske sangforfatteren Annie Johnson Flint synger så fint akkurat om dette. Hun synger ikke om ørnen, men hun synger i alle fall om Gud, han som fornyelsens store mulighet. Hør på dette. «Når alt hva vi ekt ut av mot synes svika, når kraften tømd, fast en dag ei slutt, når vi har nått botten av tilgångar egna, vår fader då endast begynt at ge ut. Når dette går opp for oss, og vi gjør bruk av det, da skjer den åndelige fornyelsen. Og resultatet? Du blir ung igjen, like som ørnen. Du får ny kraft og løfter vingene som ørner.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi gir deg musikk.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og Arbeidstilsynet er varslet. Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvet-mannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Pål Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
2: Sju måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
4: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vel møtt til ukens siste Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Vi har denne uken fått høre om de syv korsordene. Andaktene de har vært ved Sunniva Fuglestveit og er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Jesus det eneste», og den er hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Noas ark om at løver og antiloper holder ut med hverandre. Spenningen mellom dem kan vi finne igjen i den arken som heter Kristenfolket i Norge. Der finner vi mang en antilope som ser forskrekket på dem som kan ta seg vin til maten og en svingom i festlig lag. Antilopene ser løver som truer skuta med forlis. Motsatt finnes selskapsløver som betrakter pietistene mellom oss, som ikke verneverdige festbremser mellom opplyste og moderne mennesker. Men skriften hverken forbyr eller påbyr vin og dans. Derimot påbyr den oss å ha varme hjerter for hverandre, og forbyr oss å ha kalde. Det er nemlig mer som forener løvene og antilopene i kirkearken enn det som skiller dem. Det som forener alle forskjellige kristne, er at én har gått i døden for oss alle. Alle var vi fortapt, med eller uten høy sigarføring, med eller uten lav pietistprofil. Bare Jesus og det han har gjort for oss, garanterer oss landlov i himmelen. Sammen med ham og i tro på ham, har vi alle like mye godt å se fram til når arken strander. Vi leser fra Paulus brev til romerne, «Den som spiser skal ikke se ned på den som ikke gjør det, og den som ikke spiser skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham.»

Hei igjen til du som lytter, og velkommen til Over en åpen Bibel. Vi inne I en serie om Jesus sine ord på korset, og forrige gang så var vi innom det femte korsordet, og denne gangen så skal vi innom sjette og syvende korsord, altså de to siste korsordene. Men først så skal vi be en bønn til Gud. Kjære Gud, takk for andaktsstunden som vi skal ha nå. Og du viser det til oss I ditt ord. Og la ditt ord prege oss, forandre oss og lede oss. Amen. Det sjette korsordet finner vi I Johannes 19, vers 30. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, «Det fullbrakt». Så bøyde han hodet og utåndet. Konsekvensen av at alt det som måtte gjøres for vår frelse, det at loven nå oppfylt. Jesus sier, «Tro ikke jeg kommet for å oppheve loven. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Når Jesus sa her, «Det fullbrakt», da var loven oppfylt. Når vi snakker om lov, så det ikke så unaturlig å se til Paulus. Paulus han var nemlig godt kjent med loven. Og han skriver I Galaterne 3:10. Men de som holder seg til lovgjerninger under forbannelse. For det står skrevet, forbannet hver den som ikke holder fast ved alt som står I lovboken, og gjør det den sier. Egentlig, så skulle vi tro at Paulus ville si alle de som mangler lovgjerninger under forbannelse. Fordi før sin omvendelse så forfulgte Paulus de kristne. Og det gjorde han egentlig fordi han elsket Guds lov. Han elsket loven, og hos de kristne så han mennesket som I hans øyne spottet loven. Men Paulus sier ikke de som ikke har lovgjerninger. Nei, han sier de som har dem. De som regner med det. De som holder seg til lovgjerningene. De som setter sin tillit til lovgjerningene. Egentlig alle de tingene som Paulus tidligere hadde gjort. Men hva det I Paulus som får han til å endre tanke etter hans møte med Jesus. Kanskje var det ordet alt som gikk opp for han. Han siterer nemlig et vers fra det gamle testamentet. Forbannet hver den som ikke holder fast ved alt som står I lovboken, og gjør det den sier. I loven så krever Gud alt. Og vår menneskelige erfaring tilsier at det helt umulig. Litt kan kanskje gå. Mye veldig vanskelig, og det koster en voldsom innsats. Men alt, nei, det helt umulig. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort, den loven som Paulus elsket. Den kom til kort, og det gjorde den ikke fordi den var ufullkommen, men fordi Paulus var det. Fordi jeg det. Fordi du det. Den loven, den nå oppfylt. Alt sammen. Det fullbrakt. Gjennom Jesus så greip Gud inn og fullførte den loven som og du ikke greide å oppfylle. Loven skulle oppfylles, og når den skal det, så må Gud selv gjøre det. Og det var derfor han sendte sin sønn, og det var derfor Jesus var født som et menneske, født inn under loven. Jesus ble, som og det, stilt inn under hele lovens krav, alle dens forpliktelse.
men han hadde makt til å oppfylle den. I mitt og ditt sted. Det noen som har sagt det at du blir rettferdiggjort med gjerninger. Men det ikke med dine gjerninger, men med Jesus sine gjerninger. Og da Gud lar Jesus si det her på korset til sist, det fullbrakt, så uttrykker det at nå har det skjedd. I dette øyeblikk har det skjedd. Nå har Jesus oppfylt loven. Vi skal gå over til det syvende og det siste korsordet. Og det finner vi i Lukas 23, vers 46, men vi leser fra 44. Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhengetempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han. Jesus har nå hengt på korset i cirka 9 timer. Han er kroppslig sett utmattet. Naglene de slid i hendene, tørstene er utholdelig, pustene er korte og hodet er tungt å holde oppe. Og psykisk så må han også ha vært veldig utmattet. Og vi så i det fjerde korsordet at Jesus blir på en måte fratatt det eneste hvilepunktet han hadde, nemlig nærværet av sin far. Men her så finner Jesus hvilen igjen. Tenk deg at dette er det aller siste ordet Jesus sier som menneske. Og når han velger det siste ordet, så velger han et bibelord. I Salme 31,6 står det, «I dine hender overgir jeg min ånd. Du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud.» Og i denne aller siste bønnen som Jesus ba, så bruker han på nytt far. Det er ikke lenger Gud, men far. Når vi en dag skal forlate dette livet, så skal vi også få overgi oss i Guds hende, i hans faderlige, kjærlige hende. Og da skal vi få gå inn til den evige hvilen som Jesus har forberedt for oss. Vi sier at vi dør, men egentlig så tenker jeg at den danske forfatteren Grete Risbjerg Thomsen sier det mye mer treffende. Hun sier, «Jeg dør en lille smule for hvert sekund der går. Jeg bærer døden med meg igjennom livets år. En natt, måske en marsnatt, så mild av regn og tø, skal jeg gå bort i mørket og holde opp og dø.» Vi kunne sagt gå bort i lyset. Jesus er verdens lys. Han er livets kilde og brød. Han er veien, sannheten og livet. Og hver den som tar imot den frelsesgaven som han vil gi, skal aldri i evighet dø. Ta med deg Herrens velsignelse til slutt. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Svante Bengtsson var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Sunniva Fuglestveit. Hun jobber nå på Fjellhaug Internasjonale Høyskole, en skole hvor hun tidligere har studert teologi og misjon. Hun er også engasjert i misjonssalen i Oslo. Siden vi denne uken har hørt om Jesus siste ord på korset, så har jeg nå funnet fram sangen «Deg være ære». Tenk hva han har gjort for deg og meg. For det var for oss han gjorde det. Sigvart Dagsland skal synge for oss denne sangen nå, og så vil jeg, Tone Anita Heier, ønske deg og dine en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake også på mandag. Jeg håper at vi høres.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Billy Ray Cyrus var det som åpnet showet i dag med Achy Breaky Heart. Og det kan vel hende at vi etter hvert kan få høre denne her melodien igjen I en annen versjon litt senere I programmet, vi får se. Men nå, her slipper vi til Lære Finnegan.

D-Ron med Larry Finnegan, en stor internasjonal slager, men det ble stort sett med denne ene rent internasjonalt. Men Larry Finnegan var jo kjempestor I Sverige I mange år. Han spilte jo også inn plater med svensk tekst. Nå blir det norsk tekst på den neste. Vi skal høre Ole Ivars, som I sitt avslutningsår. De skal reise på konserter rundt omkring I landet, blant annet et par konserter her I Østfold til høsten. Og de har jo laget så utrolig mye gjennom alle disse årene de har holdt på. Og så det noen melodier som kanskje ikke så kjente, og jeg hadde lyst til at dere skulle få høre en av dem nå, som heter Hun sa bare kanskje, og ja, hun sa bare kanskje.

Ja, det kan jeg godt forstå, at han fikk et ja når han stilte et sånt spørsmål. Hun sa bare, bare heter det vel. Kanskje, kanskje, kanskje. Ole Ivars selvfølgelig var det som fremførte den, og det var William Kristoffersen like selvfølgelig som har skrevet teksten til denne. Her er det Idi Gourmet.

Blame It On The Bossa Nova var dette, og det var Edie Gourmet som vi hørte. Vi skal høre nå på The Flippers, en gruppe som mest kjent i de tysktalende land i Mellom-Europa, men som har laget det helt drøss med fine melodier, blant annet Die Rote Sonne von Barbados. Her The Flippers.

Stor hit for James Gilruth, dette her I 1963. Ikke bare I USA, men stort sett over mesteparten av verden. Little Band of Gold heter den. Mitch Murray var en kjent komponist, tekstforfatter, på begynnelsen spesielt av 60-tallet I England, hadde en drøss med hits med kjente artister, men også en del stykker, eller skal jeg si sanger, som ble skrevet og spilt inn med artister som ikke ble noe særlig kjente, da. Sånn det jo som regel. En av disse Dog Sheldon, som skal fremføre Bitch Murray's sang Let's Make a Habit of This.

0: Ja, la dette bli en vane. Let's make a habit of this. Dog Sheldon. Typisk gladmusikk fra begynnelsen av 60-tallet.
1: Du lytter til Reidars hjørne her fra radioet.

Bruce Springsteen og hans E Street Band hørte vi, og melodien We Take Care of Our Own. Vi skal fortsette nå med en countrylåt som et band som heter Johnny Lyon og hans Jumping Jewels har spilt inn. En gammel Marty Robbins låt, her Devil Woman.

Johnny Lyon og hans Jumping Jewels og Devil Woman. Jeg spilte en melodi som Mitch Murray har komponert tekst og musikk til tidligere I programmet med Dog Sheldon. Men mer kjent den neste melodien som han også ansvarlig for. Nemlig How Do You Do It med Jerry and the Pacemakers.

kjempehit for Gary and the Pacemakers. Toppa hitlistene verden over med How Do You Do It i 1963. Fra Liverpool så reiser vi litt vestover, kommer til Irland, og der holder Michael O'Brien til. Tenkte vi skulle høre litt på han. Her Fooling Around.

Fooling Around var denne melodiens titel. Michael O'Brien var det som fremførte den. Skurre litt på Nancy Sinatra, tenkte jeg nå. En melodi som dere sikkert, ja, noen av dere I hvert fall, har hørt før. Her Summer Wine.

Summer Wine var det vi hørte, og var det noen som syntes at hun var litt mørk I stemmen, Nancy Sinatra, så kom det av at det var Lee Hazelwood som også var med og sang sammen med henne.

Det var George Jones vi hørte, og I'll Share My World With You var titlen. Og vi skal avslutte som vi begynte, som jeg lovte. Achy Breaky Heart var det jeg startet programmet med, og det avslutter jeg også med. Men I en annen versjon da, selvfølgelig. Mats Rådberg og Rankerne det som skal fremføre sin versjon av denne melodien. Og med den sier jeg takk for meg. Jeg håper at du høres igjen om to uker her på Radio Øst. Ha det!

0: her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruket Miseveien 2 i Sarpsborg.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Og da det tid for Nøtt i Øst her på Radio Øst.

0: eneste du kan seriøst. Aha.
1: Ja, vet du hvorfor bryllupsringer runde? Nei. Så du? Nei. Fordi de symboliserer endeløs samtale. Skal du legge ut første spørsmål da?
0: Skal jeg legge ut første spørsmål?
1: Ja, det du som har laget dem, så da tror jeg du, det du som forstår dem.
0: Ja, da tar vi første spørsmål, og det hvilket år startet andre verdenskrig? Ja, hvilket år startet andre verdenskrig? Vet du det, så ringer du på telefon. Gry?
1: 69 29 42 42.
0: Ja, du sover tydeligvis i dag, du.
1: Nei, hva den farligste setningen ektefelle kan høre?
0: Jeg vil skilles.
1: Nei. Vi må snakke sammen.
0: Ja, det helt utrolig hva du får til, altså.
1: Ja.
0: Eller du har det fra. Men hvilket år startet andre verdenskrig? Vi begynner med litt sånn enkle spørsmål, og det håper jeg de fleste skjønner. Det gjelder ikke når startet første verdenskrig i Norge.
1: Nei.
0: Ikke sant? Når startet første verdenskrig?
1: Ja, når det startet.
0: Ja, altså når ble det første landet angripet?
1: Ja, ja. Ja, det noe helt annet enn når de innvandret Norge.
0: Ja. Da var de i full gang i ellers i verden.
1: Ja.
0: Så det, da vet vi det i hvert fall. Men ja, da tror jeg vi hører en rolig låt, mens dere kan fundere på når startet 2. verdenskrig. Da hører vi på Sailing av Rod Stewart.

0: Ja, det var Rod Stewart med I Am Sailing. Det var jo en vakker melodi en gang I tiden, det Ågri. Den var ikke enda, men en gang I tiden så var det nok ut på dansegulvet med skolens kjekkeste gutt og dansa etter Sailing.
1: Ja, altså, jeg husker den veldig, veldig godt. Da var jeg bare unge jente. Vi var på campingtur I Vestfold, faktisk, nede utenfor Tønsberg der.
0: Ja, på Ringshaug, eller?
1: Ja. Og da husker jeg det var en båt som brant.
0: Åja.
1: Og det gjorde så inntrykk på meg, så at når jeg hører en sangen, så det det jeg minnes.
0: Ja. Mm. Den ble spilt mye på Pizzanini I Horten også, den.
1: Ja.
0: Den gangen.
1: Ja. Ja, det har vært en del telefoner, og nå begynner det å bli stille, så...
0: Ja, det kan hende vi skal trekke etter hvert, men jeg hører den kimer ennå.
1: Ja, vi trekker så fort det stille, for da kan vi legge ut neste. Så sånn kan vi få kommet igjennom alle spørsmålene, kanskje.
0: Absolutt. Men det litt viktig å tenke på hvilket år startet 2. verdenskrig. Det ikke når den startet I Norge, men når startet 2. verdenskrig. Når gikk første land til angrep på et annet. Og det var, veldig fint om det kom med måned også, og år. Så det greit. Det egentlig ganske enkelt spørsmål.
1: Ja.
0: Men det veldig vanskelig hvis ikke du vet det.
1: Ja, men det det.
0: Ja, sånn det alltid. Var det noe mer, Gry?
1: Nei.
0: Nei, hvilket telefonnummer ringer du inn til da?
1: 69 29 42 42. Alle veier fører til...
0: Rom!
1: Ja, fører til hit.
0: Ja, og da tror jeg vi hører på en herlig sang. Anna Book med Love is in the Air.

0: Ja, du Gry, jeg lurer på, kan du huske når Robert F. Kennedy ble skutt?
1: Nei, ikke sånn helt var det i 79.
0: Nei, det var tidligere enn det.
1: Men tidligere?
0: Ja.
1: Det var ikke på 60-tallet.
0: Jo.
1: Var det?
0: Ja.
1: 69?
0: Nei, det
1: Ikke
0: var
1: det, eller 65?
0: Nei, det var året etter at du ble født.
1: 68?
0: Ja, ikke for å si alderen din altså, men
1: Jeg er 29.
0: Ja, du er
1: Ja.
0: 29, men det er
1: Kom ikke her og tro
0: Nei.
1: noe annet.
0: Robert Kennedy skytes i Los Angeles i 68.
1: 68, ja.
0: Ja.
1: Ja, men da ble jeg 68. Da ble jeg storesøster.
0: Ja. Da ble du storesøster.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo hyggelig, det.
1: Ja.
0: Hvilket år startet andre verdenskrig?
1: Ja. Krigen starta i drøppappa. Det burde du vite, Knut. Derfor du stiller spørsmålet.
0: Ja.
1: Ja. Ingen vet hvor haren hopper.
0: Nei. Nå var det mye morsomt her, du.
1: Ja. Jeg har jobba noen timer før i dag, så
0: Ja, du er ikke alene om det.
1: Nei. Tusen takk.
0: Ja,
1: Ja.
0: du ble fornøyd?
1: Ja, jeg ble fornøyd.
0: Ja.
1: Endelig tak på verandaen. Så gjett hva som skjer i morgen.
0: Ja, der hørte dere alle der ute. Gry har fått tak på verandaen sin.
1: Ja. Det har vært
0: Ja.
1: en langvarig drøm. Det tok 30 år å oppfylle.
0: Ja, det var jo ikke det første du ønska etter at du gifta oss, vel?
1: Jeg har
0: Nei.
1: ønska meg det i 30 år, så ja. Men ja, det er ikke som dagens barn som får nesten alt de peker på.
0: Nei,
1: Nei, her må man jobbe.
0: vi jobber for å få det vi trenger, vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men nå begynner det å bli stille på
0: Ja, det gjør
1: telefonen.
0: det. Og da tenker
1: Ja.
0: jeg, da kjører vi på med en sang, og så tar vi en trekning under sangen.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
1: Så har du ikke ringt inn, så må du ringe nå, for jeg trekker så fort det blir stille.
0: Ja.
1: Og telefonnummeret er
0: 69 29 42 42.
1: Og spørsmålet, da?
0: Spørsmålet det er hvilket år startet andre verdenskrig? Der skal vi ha året som startet, og gjerne måneden også.
1: Ja, det holder med året.
0: Ja
1: Det er
0: da, men
1: måte på.
0: fint om du kan begge deler.
1: Ja, vet du måneden, da?
0: Ja da,
1: Ja.
0: jeg vet det.
1: Du kan din historie, altså.
0: Ja da, ja da. Nei da, det kan jeg ikke, men jeg har skrevet det. Jeg har laget spørsmål, da.
1: Det er greit med Google.
0: Ja, sånn er det. Vi skal høre på en kjent melodi, og det er Bobby Bear som synger denne, og han synger Sylvias Mother.

0: Du Knut, her har jeg et ordtak som ordtak og, eller sitat da, som passer deg.
1: Som passer meg, ja, jeg regner med at det måtte være noe sånt. Ja.
0: Ut av øye,
1: ut av syne.
0: Ut av sinn.
1: Ja, ok. Ja, ja, ok.
0: Så de klærene som ikke ligger rundt på badet, det er... Åh, er den min?
1: Ja. Neida, vi lar det være.
0: Ja, vi lar det være som det er. Vi legger den der.
1: Hvem var konge under mesteparten av 2. verdenskrig i Norge? Det er spørsmålet som går ute nå, og jeg tenkte det er egentlig ikke så veldig mye vits i å drøye for lenge, fordi at vi har en del andre spørsmål også.
0: Ja, kongerekkefølgen kan du vel, så det er bare å ringe inn på 69 29 42 42.
1: Ja. Og da tenker jeg det at vi hører en sang, ja, mens vi tar inn svaret, for det er jo ganske grei musikk å høre på nå.
0: Jeg tror ja, alle skulle flink, Knut.
1: Ja, like den musikken som er fra litt tidligere. Det er voksne mennesker som kan drømme seg litt tilbake til... Ja.
0: Til ungdommens tid, ja.
1: Ja, da. Vi hører på Olivia Newton-John og John Travolta som synger Summer Night.

Ja, det var Olivia Newton-John og John Travolta som sang Summer Nights. Og alle husker vel den filmen som de spilte inn disse sangene på. Det var en flott film, og den var det mange som følte med på. Grease, ja. Men vi har et spørsmål ute. Jeg har ikke fått trekke I vinneren enda, men det gjør vi under neste sang nå, så vi kjører på med neste sang med en gang, vi. Men jeg spør, hvem var Norges konge under mesteparten av 2. verdenskrig? Og så ringer vi inn vinneren I løpet av den sangen her.

0: Ja, nå skulle det virkelig vært filmet inne fra studio her. For nå sto Gry og virkelig rocka skikkelig her.
1: Jeg ble satt tilbake til ungdommens dager.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men nå skal du legge ut neste spørsmål, for nå har vi delvinner nummer to på tråden. Nummer to.
0: Da tar jeg og spør, hvilket skip fraktet pilgrimene til Amerika?
1: Pilgrimene?
0: Ja.
1: Pilgrimene?
0: Ja. Pilgrimene til Amerika i 1620.
1: Ja.
0: Hvilket skip?
1: Skip, ja.
0: Fraktet pilgrimene til Amerika pilgrimene. I 1620. Ja.
1: Jeg tror jeg skal ta spørsmålene fremover.
0: Nei, nå må du gi deg da.
1: Ja, men dette her var litt ukjent. Da må jeg stupe ned i historiebøkene og lese om.
0: Pilgrimene.
1: Pilgrimene.
0: Nei, det er ikke pil som går inn i dem.
1: Neida, men la oss få litt her på tråden da.
0: Ja, da skal vi høre her.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo, og hvem prater vi med der?
2: Ja, det er Monica.
1: Ja, hei Monica.
2: Hei du.
1: Hei, jeg tok litt tid før jeg tok deg på stemmen. Ja, men så hyggelig at du hører på ringer inn da.
2: Ja da, prøver å følge med, vet du.
1: Ja, så koselig.
0: Ja, fint det.
1: Ja. Hvordan står det ellers? Har du gjort klar for sommeren på uteplassen, eller?
2: Ja, det er i orden ute, både foran og bak.
0: Du har både foran og bak, du altså?
2: Ja, jeg mangler noen blomster da.
1: Ja,
0: ok.
2: Det tror jeg ikke jeg skal ha i år.
1: Nei.
0: Det er mye jobb med disse blomstene.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Og både foran og bak så blir det mye å passe på.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, jeg har jo vært syk da i våret, så at det ble litt utsatt, så at han Knut dro på egen handleferd på gartneriet. Så nå står det blomster rundt hele hagen og bare venter på å komme jord. Han har vært flink, han har satt noe, han har tatt et bed.
0: Ja, har tatt et steinbed og renset det opp og satt nye planter oppi.
2: Det er bra.
1: Ja.
2: Godt jobba.
0: Ja da, det er bra. Takk.
1: Ja, hvem var Norges konge under mesteparten av 2. verdenskrig?
2: Ja, kong Håkon.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Kong Håkon den 7.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det tok du med en gang, eller Monica?
2: Ja, da, det tok jeg med en gang.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Ja, vil du sende hilsen til noen da?
2: Ja, kjenne til Gullborg og Per og Jakk og Eva er vel i syden enda. Men ellers alle kjente da.
1: Ja.
2: Som hører jeg på.
1: Ja.
0: Ja, koselig det.
1: Jo, takk for det. Da hilser vi tilbake til deg og dine, Monica.
2: Jo, takk for det.
1: Ja, og takk for at du er med.
2: Jo, var det hyggelig.
0: Ja.
2: Ha det.
1: Ja, og da skal jeg gjenta spørsmål nummer 3. Hvilket skip fraktet pilgrimene til Amerika i 1620? Det ligger faktisk en serie om det på Netflix. Er det ikke da det er oppstart av koloniene i Amerika, eller? Ja.
0: Vet du hva, det er jeg usikker på, Gry, men jeg vet årstallet du skal frem til.
1: Ja, ja, årstallet står jo i spørsmålet.
0: Det går an å søke opp.
1: Ja, jeg skal google, ja, så kan du spille en sang.
0: Skal jeg få lov til det? Da, vet du, Har du hørt Tina Turner? Det har du gjort.
1: Ja.
0: Har du hørt Eros Ramazzotti og Tina Turner sammen?
1: Ja, det har jeg nok.
0: Hvilken sang da?
1: Nei, det får jeg høre nå.
0: Cause de la vita can't stop thinking of you.

0: Ja, det viktig å hedre opp, for det det mye jobb bak.
1: Ja, det helt klart.
2: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da hilser vi tilbake til deg og kona di ved Arne, og takk for at du var med.
1: Jo, takk for det, Hal. Så rører vi videre på kvelden.
2: Ja, fordi at nå skjønner du, nå kommer jeg til å spille en sang som kona di sikkert tenkte på når hun holdt på det verste. Det Eartha Kitt som synger Where is my man?
1: Det er
2: strålende. For å ha en fortreffelig kveld.
0: Ja, ha det godt da.
2: Ha det godt da.
1: Ha det.

0: Ja, da var vi på lufta igjen, og Gry, hun driver og bytter plass liksom hit og dit, og så...
1: Ja, jeg må sitte ved den mikrofonen etterpå når jeg skal ta imot telefoner, ja. Så kommer jeg ikke ut på lufta, nå sitter jeg her.
0: Ja.
1: Men nå fant du ut selv at det var en stor jobb å lage 18 streker og nummerere det, men vi tar en sang til, og da regner jeg med alle er klare, og når den sangen er ferdig, da kan dere få lov til å begynne å ringe inn og gjette bokstav. Og det er bare å ringe inn og stå på tråden, for når vi har en på lufta, og den sier feil. Vi har flere linjer, så du blir bare stående i kø. Mm. Da går det mer fortgang enn at vi skal legge på oss og vente til neste ringer. Mm. Altså, bare ring inn, så står dere i kø frem til vi svarer.
0: Ja, den er grei.
1: Ja.
0: Da kjører vi en sang til, og så begynner vi på... Bokstavsyppa.

0: Ja, der forsvant kona mi langt vekk. Nei, der kom han tilbake, gitt.
1: Var, ja, jeg trodde det at telefonvaktene trodde at vi fortsatte å holde på, for telefonen kiber jo i ett, men det er sikkert du skal ringe og svare på neste spørsmål.
0: Ja,
1: så.
0: Det helt riktig det, Gry.
1: Men vi sitter her og jobber i kulissene for å lage et sånt ord til.
0: Ja, vi får ta et sånt ord til, og det kommer vel ganske kjapt etter det spørsmålet vi har ute nå og kommer inn. Og det spørsmålet, det er... Hva det, Gry?
1: Ja, nå er det... Hva heter verdens høyeste fjell over havets overflate?
0: Ja.
1: Er det noe høyt fjell under havet?
0: Ja, og masse.
1: Ja, hva heter det?
0: Nei, hva det heter vet jeg ikke, men jeg vet det er.
1: Jo, jeg vet det. Havets bunn.
0: Ja.
1: Ja, men vet du hva verdens høyeste fjell heter, så ring inn på...
0: 69 29 42 42.
1: Ja.
0: Og da kan vi jo høre en meget kjent sang av Baccara. Yes, sir! I can
1: boogie.
0: Hva da?
1: Boogie.
0: Ja.

Ja, da det jeg som sitter bak spakene. Han Knut, han sa han måtte en tur på WC, men noen ganger så kan man lure på, sitter han da og skriver CV da, bakfrem, eller er det avisa han leser? Tida bruker han i hvert fall. Den er lang. Så, men jeg skal gjenta spørsmålet. Skal vi se der. Hva heter verdens høyeste fjell over havets overflate? Og Knut, der du sitter inn på do, her er en sang til deg. Where is my man?

0: Ja, jeg må bare beklage hvis sanger blir spilt dobbelt opp, så har de noe med å gjøre at vi får ikke følt med helt i hvilke sanger som har gått, og
1: nei,
0: det blir å sette på, og så blir det sånn innimellom.
1: Men, ja, og så blir det litt dobbelt opp, og det er så hyggelig. Det, telefonen, den står og er rødglødende.
0: Ja.
1: Per og Gullborg, de er så glad for vi tar disse, disse ordlekene, for da får de seg en velfortjent pause. For gud av meg, så mange telefoner til hvert spørsmål.
0: Det har vært veldig moro.
1: Ja, det har vært veldig gøy, og det er lenge siden vi har hatt så mange innringere. Så det er gøy. Så tusen takk for at dere er med og engasjerer dere. Det er derfor vi er her.
0: Det er veldig moro.
1: Ja.
0: Det er, vi har et spørsmål gående ute, og det er: hvilken elv regnes som verdens lengste elv? Eller hvilken er verdens lengste elv? Det bør ikke regnes som, fordi at den er det, ja, er det. I oppmort, så er den det.
1: Ja, og det var ikke Glomma, fant jeg ut.
0: Nei, det er ikke, den ligger ikke i Norge.
1: Nei.
0: Det er nok noen som er litt lengre enn det, gitt.
1: Ja. Ja, det er vel det.
0: Ja. Mm. Men vet du hva? Nå tar jeg en sånn liten hyllest til deg, min kone. Og så får jeg Tom Jones. Han synger She's a Lady.

0: Ja, den passer litt grann nå, den inn I den tida vi nå.
1: I beg your pardon.
0: I never promise you a rose garden.
1: Ja, du flink, ja.
0: Sånn, vi, ja, nå går det mot slutten faktisk.
1: Ja, og nå skal jeg ta og gå gjennom delvinnere. Premie da et Radio Øst-krus, og så det blokk med kulepenn, og så det nøkkelring. Vent litt, jeg
0: Jeg prøver bare å riste på dem, så jeg får...
1: Ja. Delvinner nummer 1 Anita, nummer 2 Monica, nummer 3 Arne, og nummer 4 Oliver, kveldens yngste. Nummer 5 det Rune, og nummer 6 det Anne-Marthe, og så snek Rune seg inn igjen på neste olek, og så var det Randi, og så var det Gunn. Da kan vi trekke på et Radio Øst krus.
0: Ja. Det Arne.
1: Ja, gratulerer Arne, delvinner nummer 3. Ja, og så det da blokk med kulepenn.
0: Det Anita Hansen.
1: Ja, delvinner nummer 1 altså. Det holder med bare for navn, Knut.
0: Ja.
1: Og så det da nøkkelring med lys.
0: Nå kan du se når du kommer hjem om kvelden. Se nøkkelhjørnet.
1: Ja.
0: Det Oliver.
1: Ja, delvinner nummer 4.
0: Ja.
1: Gratulerer. Da vil Gullborg ringe dere opp nå, og så får dere vite om når dere kan hente premien. For nå det jo sommertid, så jeg vil anbefale før dere tar turen innom og skal hente premier, ring på forhånd.
0: Ja.
1: Det ikke folk her alle dager, og nå Tone Anita på ferie, så da vil jeg anbefale at du ringer før du kommer.
0: Ja.
1: Men uansett, jeg her på onsdager da.
0: Ja, jeg
1: frem til
0: på mandag.
1: Jeg skal ferie. Ja, frem til du skal ferie, men det ikke hver mandag du her.
0: Nei, jeg skal litt til mandagen.
1: Ja, ring før du kommer,
0: ja,
1: så slipper du ta en bomtur.
0: Ja.
1: Ja, men da vil vi takke Gullborg og Per for deres utholdenhet.
0: Ja, det helt fantastisk. Ja, de har virkelig... Telefonen har stått rødglødende i dag, så de har virkelig hatt noe.
1: Ja.
0: De kommer til å få sove når de kommer hjem også.
1: Ja. Og så takker jeg Knut for kjempeinnsats med spørsmålene i dag.
0: Ja. Og så takker jeg deg, Gry, som har vært så utrolig flink til å svare og ta telefoner. Oi, oi, oi.
1: Og tålmodig.
0: Så fantastisk flott.
1: Og så vi tilbake igjen 17. juli med et nytt program her i Nødt I Øst.
0: Ja.
1: Men hør på de andre fredagene, for de like fine programmer.
0: Absolutt, absolutt. Og så har vi jo alle andre programmene her i Radio Øst.
1: Ja, da vi lørdans og varierten av torsdag.
0: Knuts verden, for eksempel.
1: Ja,
0: det mange flotte temaer der.
1: Ja, da. Og bibelquiz, ja.
0: Ja. Så her
1: det... Følg med på bibelquiz. Men det en ting vi har helt glemt å nevne, vet du. Men det tar jeg nå på tampen. Spiller du bingo eller lyst til å være med på drive-in bingo, så skal det skje på idrettsplassen her i Råde 16. juni. Det vil komme på Facebook, og det vil komme ut på radioen. Porten åpner klokken 19, og bonger det kjøper du på radiobingo.no. Men opps, det 18 års aldersgrense. Alle i bilen må være over 18 år. Altså, drive-in bingo 16. tirsdag 16. juni. Råde idrettsplass.
0: Ja, det blir spennende for
1: da. Det hadde vært hyggelig om det kom, om du kom det. Ja. Det hadde vært moro å se hvor mange som med og backer opp det. Det vi prøver å få I gang der.
0: Ja, og det litt moro hvis det litt biler der, for at det da hører vi folk når de får bingo, for da tytter de.
1: Ja,
0: og blinker med lyset.
1: Ja, og du da der I en bil og vinner, så har vi en overraskelse premie.
0: Ja.
1: Så, og han Espen med oss og som speaker, og så der kommer vi til å ha det litt gøy.
0: Mm. Det gjør vi.
1: Så håper vi ses da, og så vi tilbake igjen her den 17.
0: Det vi. Da hører vi på Mark Knopfler, som synger Oh Shangri-La.
1: Ha en riktig så god helg.
0: Ha en fin helg, alle sammen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Nå er det sportsgjørn igjen, Knut. Stund siden sist. Igjen. Nå igjen, lenge siden sist.
1: Ja, nå er det lenge siden sist, altså.
0: Blir det.
1: Så det er på tide. Få litt rann oppdatering. Det har skjedd mye.
0: Ja.
1: Og det mye moro som har skjedd.
0: Det veldig mye moro som har skjedd.
1: Ja, det har skjedd historiske ting, faktisk.
0: Ja, det, altså, det aller første vi egentlig må snakke om er jo den bronsemedaljen som hockeygutta fikk. Det var jo, først så var det jo veldig stort at Norge kom til kvartfinale når vi skulle møte Latvia.
1: Ja.
0: For det hadde ikke skjedd på 14 år eller noe sånt at vi hadde kommet til kvartfinale.
1: Ja.
0: Og så vinner vi mot Latvia.
1: Ja.
0: Vi vinner 2-0.
1: Mm-hmm.
0: Og så kommer vi da til semifinale for første gang siden 1951, tror jeg det var.
1: Mm.
0: Det er i hvert fall veldig lenge siden.
1: Ja, før min tid. Siden, ja.
0: Og før din tid også, kanskje.
1: Ja, det var det. Før min tid.
0: Et lite kanskje. Neida. Og så gikk det jo ikke så bra i semifinalen. Tapte 6-0 mot arrangørlandet Schweiz.
1: Ja, vi hadde en liten down der, og så var den var gode Schweiz akkurat
0: Schweiz den kampen. Schweiz var jo en stor favoritt til å vinne hele greia, men da kom vi til bronsefinale mot
1: Kanada.
0: Lille Kanada.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der hadde ingen tro på at dette her skulle gå den veien.
0: Absolutt ikke. Det var jo, Norge ledde jo 2-0, jeg satt og så på kampen.
1: Ja, det gjorde jeg jo.
0: Og så skårte jo Kanada helt på slutten der. Ja. I 50, skal jeg sjekke her, 58. og 59. minutt.
1: Ja.
0: Det er jo da A60.
1: Ja.
0: Og da står det 2-2, og da, det var rett før jeg skrudde av TV-en, jeg turte nesten ikke å se på.
1: Nei.
0: Og så blir det overtid, og så setter Noah Sten pucken i kassa.
1: Ja.
0: Og Norge tar sin første medalje noensinne i ishockey.
1: Mm.
0: Og vi skal snakke litt mer om det senere, men først må vi ta en liten sang, og da passer det vel ikke bedre med Jahn Teigen og Optimist, for dette var jo en sang hockeygutta sang i garderoben etter de slo Sverige i gruppespillet, og etter bronse, og også på Ullevål og sånn når de ble hedra. Så det har blitt en litt sånn en Norges hockeysang, det egentlig, dette mesterskapet.
1: Ja, ja.

0: skulle hjem fra mesterskapet i Schweiz, så hadde de blitt invitert av NFF, Norges fotballforbund, for å komme på landskampen på Ullevål mellom Norge og Sverige.
1: For å bli hyllet.
0: For å bli hyllet. Mm. I pausa var det jo egentlig, men den fikk jo litt hyllest i forkant. Og jeg var på kampen, satt på kortsida der ved ståfeltet. Mm. Og det var veldig kult, for når de kom liksom ut på plassene der da, så begynte liksom hele feltet å synge på dem og hockeygutta og, så det, jeg ble overrasket, for jeg frykta jo egentlig når de skulle bli hyllet i pausa også, at det var flere som også sa det. Jeg hørte Follestad, Erik Follestad sa det i TV2 sin hockeypodcast også, at han også frykta at det ville være sånn, nei, gudder ikke det, jeg går i kiosken og går i gå på dass, og, men det var jo stående applaus og sånn, fra nesten hele Ullevål. Ja, og jeg det. Så svenskene sto og klappa, og det, det var ordentlig kult. Mm. Men det var jo egentlig ikke tiltenkt at de skulle rekke denne kampen.
1: Nei, det var ikke mulig med vanlig reise.
0: Nei, de skulle vel egentlig, første fly og sånn var jo tirsdag, og så legger da Petter Thoresen ut en tweet, altså et innlegg på Twitter, der han spør om noen kan hjelpe dem å komme seg kjappere til Norge, sånn at de rekker å hyllesten på Ullevål. Ja. Og da tar Petter Stordalen tak i det i sine egne hender, og han ringer rundt og får skaffa et crew fra Danmark på bare noen få timer i løpet av natta der. Og de drar da nedover da, et fullt crew, Petter Stordalen og Erik Follestad, drar da ned for å hente hockeygutta hjem fra Schweiz med da Sunglass Airlines med fullt mannskap. Og de kommer ned til Schweiz og får hente hockeygutta og ta med seg alt av medier og VG, TV2, podcaster, alle som var nede for å dekke Norge, tar dem med seg. Og så ble det jo et litt sånn berømt klipp da, av han Petter Stordalen i kapteinuniform, hvor han står med den telefonen da, med høyttalerne, og sier at altså, de kan være redde for å gå tom for mye, men drikker de i hvert fall nok av. Og jeg så et bilde av det også. De hadde med seg 300 champagneflasker og 500 øl. Så jeg så det var flere av hockeygutta som satt litt slitne i de stolene på Ullevål på mandagen der. Og det er jo kult da at de fikk med seg den hyllesten på Ullevål.
1: Ja, det er moro. Moro. Det var veldig moro å se på.
0: Absolutt. Ja, er det egentlig noe særlig mer å si om hockeybragden nå?
1: Nei, ikke annet enn det at det blir nok lenge til neste gang.
0: Nei. Jeg driver og ser på hotell og greier i Mannheim igjen nå til VM neste år.
1: Er det riktig?
0: Ja. Nå blir det ikke bare bronser, det blir gull.
1: Ja.
0: Og til det så sier vi det samme som synges i neste sang, Heia Norge.
1: Ja.

0: Ja, vi begynte å snakke litt om sangen Knut, og vi fant ut at den er fra 1989. Ja. Så det er vel kanskje på tide med en ny sang for landslaget i hockey, men...
1: Ja, nå er det på tide å lage en ny sang, så der oppfordrer vi alle og enhver til å, de som kan lage sanger og tekster, de kan sette seg i sving og lage en ny hockeysang.
0: Jeg synes egentlig du burde ta på deg det ansvaret.
1: Ikke sant? Ja. Jeg som
0: det hadde vært gøy i hvert fall.
1: Ja, det hadde vært veldig...
0: Om det hadde
1: veldig...
0: vært bra, vet vi ikke.
1: Men... Nei, det noe helt annet.
0: Gøy hadde vært. Men bare for å få det litt, ikke kronologisk, men litt sånn rekkefølge da, så kan vi ta, bare bli ferdig med hockey også. Det er
1: ja,
0: jo
1: fint,
0: serieoppsettet for EOL, 26-27 sesongen, har jo kommet ut på forbundet sine sider. Så det er jo bare å glede seg til det. Det er mange treningskamper og sånn nå har kommet ut. Jeg har fått med meg Vålinga skal til Tyskland, eller hva det var. Det var i hvert fall nedover Europa. Og Sparta skulle jo til Stockholm en helg før... Nei, to helger før serieåpningen og spille på Hovet mot AIK, blant annet.
1: Akkurat.
0: Så det... Jeg så intervju med han Holøs i SA. Unnskyld, her om dagen. Da sa han at han ville teste litt motstand og sånn, da, før de liksom skal satse.
1: Ja.
0: Så det er kult det. Men EOL starter da 16. september da, med serien, og så begynner jo de fleste lag å trene på is rundt 1., 2., 3. august, typ. Så det er ikke så lenge til ligaen i hockeyen heller.
1: Nei.
0: Vi har jo fått, fått opp Ringerike. Det også kan jo bli litt spennende å få spredd hockeyen litt rundt om i landet. For å få opp litt hockeyinteresse på generell. Det er jo mye sånn. Hvis du bare går noen år tilbake da, hvor vi hadde Gryner og Manglerud og veldig mange Oslo-lag,
1: ja,
0: så var det jo liksom, ja, du brydde deg om hockey hvis du bodde i Østfold, Oslo, Hamar, Lillehammer, Stavanger.
1: Ja.
0: Men nå har vi Narvik, vi har Nidaros, vi har Stavanger og Hønefoss, og så har vi de gamle kjente på en måte da. Så jeg synes det er veldig bra.
1: Det vil nok bli enda mer hockeyfeber nå etter landslaget.
0: Ja.
1: Så det vil nok skje ganske store ting der, og også i forhold til ishallen, tror jeg.
0: Ja, det er jo, per nå så er det jo flere ishockeyhaller i Stockholm enn det der i hele Norge.
1: Ja.
0: Så det er jo, må bli gjort noe med hvis man vil at Norge skal bli en hockeynasjon også, for vi er gode i mange sporter.
1: Mm.
0: Så hvis vi går over til fotballen, da, så jeg fysserte hvilket mediehus som hadde lagt ut, men det hadde de tatt bildet av en fan på tribunen på Ullevål, som hadde «Ni har fortsatt pingpong», som hadde på et skilt på Ullevål, da, siden Norge slo Sverige i hockey, og gruste dem i hvert fall per dag.
1: Ja.
0: Dette ble jo tatt opp like før pause, da.
1: Ja.
0: Så, ja, svenskene er fortsatt bedre i pingpong, dere, så hvis det er noen svensker som lytter, så får dere nøye dere med det. Neida, jeg tror nok, i hvert fall i hockey, vil vi forbli lillebror en stund til, for å si det sånn, men...
1: Ja, jeg tror nok det. Og jeg tror nok også det at Sverige kommer sterkt tilbake i fotball også. Men de har en litt vei å gå, og de er litt nedi en dal nå.
0: Ja, men det er... hvis du ser på Norges hockeylandslag nå da, når vi først klarer bronse, så er ikke det med bare 40-åringer, for
1: nei,
0: å si det sånn.
1: Nei, nei.
0: Altså, våre beste spillere, Koblar for eksempel,
1: ja.
0: Han er født i 2007.
1: Ja.
0: Skulle vært russ i år, han.
1: Ja.
0: Han har noen mesterskap i seg igjen,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, han har det, vet du, ja.
0: Så det, nei, det er, fremtiden er lys for hockeyen, og fremtiden er lys for fotballen, for nå skal vi inn på det norske herrelandslaget i fotball, som har tatt turen over dammen. Det er vel... de har vel en treningskamp før VM starter i USA, og det er mot Marokko på søndagen.
1: Ja.
0: Og så er det jo da disse tre gruppespillskampene mot Irak, Senegal og Frankrike. Og det er jo det er mulig at Norge får til noe der, for å si det sånn.
1: Ja, vi får jo håpe de fortsetter den suksessen de har.
0: Ja. Vi skal gå litt mer inn på landslaget, men først så har vi jo også et lag ikke så langt ifra her vi sitter nå, Knut.
1: Nei, det er faktisk sånn at jeg kan høre dem juble når de skårer.
0: Ja.
1: Det kan jeg sitte og høre her, men greit nok, det er Råde IL. Og siden sist så har Råde spilt en del kamper, men jeg kan ta de to siste kampene, og det er Råde Sarpsborg 08, det var 8. Ja, jeg er ikke sikker på, i hvert fall det var den neste siste kampen, og der endte det 5-1 til Råde over Sarpsborg 08. Og så har vi
0: Sarpsborg Lilla... 08 2, vel?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ikke Sarpsborg 08.
0: Det hadde da...
1: Ja.
0: Den også... dagen Råde slår første lag til Sarpsborg 08, skal jeg begynne å heie på Råde.
1: Ikke sant, ja. Og så har siste kampen den spilte, det var Lillehammer mot Råde, og det gikk, der gikk den på en smell, altså, for der vant Lillehammer 8-1. Så Lillehammer topper jo tabellen nå med 22 poeng, Gjøvik Lyn på andre med 19, og Råde på tredjeplass faktisk med 16 poeng. Og neste kampen til Råde, det er Rælingen, og de spiller på Råde stadion klokka 15 til lørdagen. Og så er det lørdag 20.6, da er det borte mot Drøbak Frong klokka 14. Men her i parken så er det klokka 15 til lørdagen.
0: Ja, og så har vi jo noen lag til vi ønsker å få med oss her i Østfold. Det er jo Moss. De har spilt noen kamper de også. De ligger per nå etter 10 spilte kamper i Obos-ligaen. Så ligger de da på 8. plass med 14 poeng.
1: Ja.
0: Og så er det jo 3. til 6. plass har jo da kvalik for å rykke opp. Og så er det 16 lag i ligaen.
1: Mm.
0: De spilte uavgjort mot Stabæk, tappte mot Haugesund, uavgjort mot Strømsgodset og vant mot Odd. Det er da de 4 siste, og de neste kampene til Moss, det er bort mot Sogndal neste helg. Og så er det neste hjemmekamp 21. juni mot Sandnes Ulf klokka 16.
1: Er det på, ja, Moss på...
0: Melløs, ja.
1: Melløs, mm.
0: Og så kan vi gå litt nedover til, eller opp i divisjon, men nedover geografisk til Fredrikstad fotballklubb.
1: Mm.
0: De ligger nå på 10. plass i Eliteserien med 11 spilte kamper og har da 14 poeng. De siste kampene til Fredrikstad har endt 2-1 seier mot Start, 1-1 uavgjort mot Sandefjord, 2-1 seier mot Hamkam, 2-1 tap mot Sarpsborg, 3-1 tap mot Brann. Det er da de hadde i mai. Og de neste...
1: Ja, men vi må jo også nevne det med Fredrikstad, at de har faktisk fått ny trener.
0: Ja, det også må jo nevnes.
1: Det, de fikk ny trener nå, for han... måtte gå.
0: Ja.
1: Så da har det kommet inn en fra Danmark.
0: Kasper Rue.
1: Riktig.
0: Rue.
1: Ja.
0: Men det sikkert sånn man uttaler det, tror du ikke det?
1: Ja.
0: Rue.
1: Ja. Så han har vært med to kamper med Fredrikstad. Ja. Så får vi se da hva de prøver på.
0: Ja. Skal vi se.
1: Fortsett videre på tabellen, du.
0: Ja, nå skal jeg neste kampene til Fredrikstad. Neste kampen til Fredrikstad, hjemmekampen, er 11. juli mot Lillestrøm.
1: Ja.
0: Lørdag 11. juli klokka 14. Og så kan vi gå over til det beste laget i Østfold per dags dato. Mm. Sarpsborg 08, som ligger på en 7. plass, med 14 poeng.
1: Akkurat samme som Fredrikstad, ja.
0: Ja, men vi leder på innbyrdes.
1: Ja da, helt fint det.
0: Hvis vi tar de siste kampene til Sarpsborg, så vant i forrige kamp mot Brann i Bergen, vant hjemme mot Molde, tapte mot Vålinga, vant mot Lillebror og tapte mot Lillestrøm. Så det er tett mellom Sarpsborg og Fredrikstad, i hvert fall på tabellen.
1: Mm.
0: Så det blir spennende å følge innover mot høsten.
1: Ja.
0: Men da kan vi ta
1: en... Det er jo ikke så veldig spennende egentlig hva de gjør nå, for de har en del de må gjøre noe med lagene sine, for det er ikke bra nok sånn som det er, hverken Sarpsborg eller Fredrikstad.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er jo hverken Fredrikstad eller Sarpsborg skal være lag som er midt på.
1: Nei.
0: Det skal være lag som kjemper.
1: Helt klart.
0: Så, men vi får ta en sang, og så kan vi gå over til litt bedre nyheter igjen. Det blir sånn annen gang det her. Med god nyhet og dårlig nyhet. Så da kan vi ta en sang før vi skal gå litt dypere inn på VM og Norges landslag.
1: Ja.

0: Ja, det er ikke så mye vi kan glede oss over i fotballen, eller generelt i sporten for Østfold-folka på de lokale laga om dagen. Knut, det er jo midt på, men på landslaget, der er det i hvert fall bra om dagen.
1: Ja.
0: Det er jo stille på IKEA om dagen, og det gjelder i både hockey og fotball.
1: Mm.
0: Vi skal gå litt inn på landslaget, herrelandslaget i fotball nå. Ja, Norge har kommet seg til USA, og de er klare for VM, men de skal først ha en treningskamp. De hadde en oppvarmingskamp mot Sverige.
2: Søta bror.
0: Søta bror, lillebror heter det. På mandag, der Norge vant 3-1. Det ble en annullert scoring til hvert lag. Jeg skal innrømme at jeg ikke fikk med meg så mye, for jeg satt helt oppe på toppen der. Så jeg hadde liksom andre etasjen som blokkerte halve banen. Så det skal jeg ærlig innrømme at jeg ikke fikk med meg så mye av, men jeg fikk med meg at vi vant da. Og jeg fikk med meg Nusa, som virkelig er et talent altså.
2: Ja, det er moro å se på. Det er virkelig gøy.
0: Ja, du ser han bare. Altså, han bare løper forbi. Det kan stå en kjempe på 2 meter og 100 kilo liksom. Nusa bare som en liten slange liksom, mellom bena og under der og over der og, nei, det er kult altså. Det er virkelig
2: det var,
0: en gullgrøn-generasjon.
2: Ja, flott å se på.
0: Ja. Hvis man lurer på hvordan man kan se fotball-VM, så, for det er nærmest umulig å komme seg til VM, med mindre man har millionlønn.
2: Da skal du ha bra lønn også.
0: Absolutt. Det var jo 1500 hver vei, bare for tog til stadion, fra liksom bysentrum og sånt. Det er helt syke priser. Men for å se den hjemme i stua da, så kan du se Norge-Marokko, kan du se direkte på TV 2, på hovedkanalen, så den har jo alle med TV, og da på TV 2 Play. Irak-Norge, den spilles i Boston, og den går også på TV 2 direkte. Og så har du Norge-Senegal, som spilles i New York. Den er ikke TV 2 som har, den er det NRK som har, så den har jo også alle. Yes. Og Norge-Frankrike som spilles i Boston, den går også på NRK.
2: Ja, men fantastisk.
0: Så det er faktisk ingen av gruppespillskampene eller treningskampene til Norge i USA som du ikke kan få sett gratis.
2: Så, videre er det betalt TV da, eller?
0: Ja, det er ikke, det vet jeg ikke om jeg har suttet i enda, men det er TV 2 og NRK da, som har VM generelt.
2: Ja.
0: Så du får jo sett en del kamper uansett.
2: Mm.
0: Men VM starter i hvert fall 11. juni, og det er så absolutt ikke lenge til. Da er det Meksiko, Sør-Afrika. Og så starter Norge med sine kamper 17. juni. Så det er bare å glede seg og krysse fingrene for enda en bronse. Neida. Kanskje, nei, men altså.
2: Vi er optimister.
0: Ja, så det er som Jahn Teigen sang i stad, og det er, ja, så hvis jeg hadde sagt til deg at Norge tar bronse i hockeyen før VM nå, så hadde du jo ledd av meg.
2: Ja, ja,
0: så,
2: nei, jeg vet ikke om jeg hadde ledd, men jeg hadde sagt, er det mulig da?
0: Nei, det er lov å ha trua, og det er jo, selv om det er jo tøff motstand, men hvis du har sett på Norge i det siste nå, så kan vi få til alt.
2: De spiller veldig bra fotball, de er veldig samspilte.
0: Mm.
2: Så det er veldig moro. Norge har faktisk flere av verdens beste fotballspillere.
0: Ja.
2: Se på Nusa, se på Haaland, se på
0: Ødegaard,
2: ja.
0: Sørloth.
2: Ja, det er mange flotte, store spillere.
0: Absolutt. Og vi er jo på vei et sted, men kanskje ikke i 1994. Men vi er jo i hvert fall på vei til samme sted. Som blir sunget i denne sangen, og det også vår kjære Jahn Teigen, som synger på vei til USA VM 1994.

0: Ja, vi må faktisk fade litt på sangen her hvis vi skal få rekke et gjenhør av intervjuet vi hadde med Kampkompis.
1: Ja, flott, vet du.
0: Ja, det var et fint intervju det. Men det varer såpass lenge at vi ikke har noe mer sendetid etter det, så vi får rett og slett bare si god sommer.
1: Og til alle. Så,
0: ja, da høres vi igjen om en liten stund. Det blir litt sommerferie for både meg og deg. Og så gleder i hvert fall jeg meg til neste sending til, det blir vel fort slutten av august, tenker jeg. Når skolen starter opp igjen. Og da er det vel egentlig bare å takke for oss, og så høres vi igjen.
1: Det gjør vi.
0: Ha det
1: godt. Ha det godt.
0: Hvem er det vi preker med nå?
2: Nå snakker du med Cecilie Øye, gründer bak Kampkompis.
0: Kampkompis? Ja, hva er Kampkompis for noe da?
2: Kampkompis er noe så enkelt og likevel så vanskelig at det handler om inkludering i kampgleden rundt fotball og hockey. Vi har startet nå og har klubber fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, der vi har frivillige kampkompiser som tar med seg folk på kamp som ellers ikke hadde kommet seg av gårde på egen hånd.
1: Betyr det at de må ha, altså, at de har, sitter i rullestol, eller at de er avhengig av andre for å få hjelp til å komme av gårde, eller? Altså,
2: nei, det handler om utenforskap og ensomhet.
1: Ja, så flott.
2: Altså, så alle som ellers ikke har noen å gå sammen med på kamp, kan ta kontakt med oss i Kampkompis, og så fikser vi det. Så er vi på kamp sammen med likeverdige supportere. Vi er ikke kledd med noe som det står Kampkompis på, så ingen vil kunne se at du er på kamp med Kampkompis.
0: Men altså, hvordan fungerer dette da? Si at jeg vil dra på kamp med en Kampkompis. Hva skal jeg gjøre da?
2: Da går du inn på nettsiden vår, kampkompis.no, eller så finner du oss på sosiale medier og sender en melding der. Og så tar vi det derfra. Og så har jeg masse frivillige rundt omkring. Så jeg snakker da først med den som trenger en kampkompis. Og så finner jeg en frivillig, så jeg tenker du kan passe dem sammen med.
1: Ja.
2: Og så matcher jeg de. Og så møtes de utenfor arena.
1: Ja.
2: Og så er de på kamp sammen.
1: Akkurat. Det, altså, Kampkompis, betyr det at altså, du betaler for billetten selv da, eller?
2: Nei, vi er så heldige at vi har da, som sagt, samarbeid med masse, masse klubber. Bare i Østfold har vi samarbeid med 5 klubber.
1: Ja.
2: Og klubbene sponsorer billettene.
1: Oi, så flott! Hvilke klubber er dere har i Østfold da?
2: På hockey-siden er det Komet, Sparta og Stjernen.
1: Ja.
2: Og fotball er det 08 og FFK.
1: Akkurat. Så du har liksom de største, ja.
2: Ja, vi har bare på fotball-siden så har vi 10 lag nå i Eliteserien.
1: Akkurat.
2: Har inngått 2 nye samarbeid bare denne uka.
1: Ja. Hva med Obos-ligaen og 2. divisjon, 3. divisjon? Er det noe? Eller 3. divisjon, mener jeg?
2: Vi har i begge ligaer nå. Vi har ikke like mange. Jeg lurer på om vi har 6 i Obos og 4 lenger ned.
1: Ja.
2: Men vi er jo åpne for alle.
1: Ja.
2: Alle som ønsker å bli med i Kampkompis er hjertelig velkomne.
1: Betyr det at disse her fotballlagene, altså, at de må ringe dere og få blitt med, eller dere ringer ikke til dem?
2: Jo, altså, jeg sender mailer kontinuerlig til nye klubber og sånt. men jeg rekker jo ikke over. Dette et non-profit-selskap. Så jeg jobber jo gratis. Og vi har ikke noen støtteordninger per nå. Så det, jeg rekker ikke alt hele veien, for det begynner å bli en del frivillige og en del brukere å følge opp. Så derfor jeg nå så heldig at nå begynner klubben å kontakte meg.
1: Ja, så fint da. Men det handler om at...
2: Så sender meg en mail.
1: Ja, det handler om at du faktisk ute etter å få noen til å hjelpe til, altså å være en del av Kampkompis, sånn at du kan delegere ut litt av jobben din?
2: Ja, både og. Altså, etter hvert, jeg håper jo at vi skal få noe støtte etter hvert, at vi kan ansette en person gjerne i en 40-50% stilling som kan hjelpe meg. Og så... Ja, de frivillige har sin bit, og så tar jeg det så igjen. Og synes egentlig det greit å ha litt sånn overordnet kontroll på det. Ja.
0: Men altså, du sa jo 5 lag i Østfold, men altså, hvordan har dere nok frivillige og sånn i Østfold? I hele Østfold?
2: Nei, vi trenger flere. Jeg har noen både i Fredrikstad, Halden og Sarpsborg, men det er alltid plass til flere. Nå skal jeg på en turné, for å kalle det, i Østfold om 2 uker, der jeg skal rundt og ha litt foredrag og fortelle om Kampkompis til tenkte brukere av tilbudet. Og da trenger jeg jo mest sannsynlig etterpå litt flere frivillige, så hvis det noen som hører på, så tenker jeg at dette kan være noe for de. Så er det jo bare å gå inn på hjemmesiden vår og finne mailadresse og sende en melding til meg.
0: Så som frivillig for Kampkompis da, så får du rett og slett... Da gjør du en viktig jobb da. Drar på kamp og... Ja, hjelper
2: du,
0: dem som...
2: Du gjør jo det.
0: Hjelper dem som ikke...
2: Der er veldig mange, altså, både barn og unge, men også eldre, tidligere, ivrige tribunneslitere, som nå sitter hjemme og ikke kommer seg på kamp lenger. Og da kan vi komme til de som... Ja, noen sitter i rullestol, eller bor på aldershjem og sånne ting, og har ingen å gå sammen med. Og da kan vi ha med oss de eldre jeg har hatt med på hockey i 96 år.
1: Ja, fantastisk.
2: Så vi har hatt med... Ja, yngste 9 år og eldste 96.
1: Ja. Ja, det fantastisk. Det jeg bare hørte om dette her engasjementet og det opplegget som dere har startet med Kampkompis, og jeg kjente det smalt rett inn i hjertet mitt også. Det var fantastisk flott. Ja,
2: jeg synes det veldig gøy. Det, og mottagelsen jeg har fått har vært helt enestående. Nå er det litt over et år siden jeg startet det.
1: Ja.
2: Og allerede nå så er vi vel egentlig der jeg drømte om å være i 2028.
1: Ja, ikke sant? Altså, dette her har jo gått veldig fort.
2: Det har gått vanvittig fort. Og nå i sommer så starter vi noe helt nytt også, for da skal vi, og i tillegg til å være Kampkompis, skal vi også være festivalkompis.
1: Oi.
2: Så da har vi litt samarbeid med noen festivaler.
1: Oi.
0: Nei, det her er ordentlig kult,
2: det. Spennende.
1: Ja, det er rått.
2: Ja, det handler jo om å begrense ensomhet og få flere ut og sånt. Og målet mitt er jo at det skal bygges nye relasjoner, og de som i dag trenger en kampkompis, kan være kampkompis selv neste sesong. Sånn at de også vokser på det og kommer ut av ensomheten, føler en betydning. Og at det styrker selvbildet.
0: Det høres jo ordentlig kult ut. Jeg merker at det varmer litt i hjertet. Nå høre om det, og da lurer jeg på, hvorfor ville du starte med Kampkompis? Var det noe spesifikt som fikk deg til å tenke, dette her må jeg finne en løsning på?
2: Jeg har vokst opp I en fryktelig dysfunksjonell familie med både rus og dritt og vold og sånt, og hadde absolutt trengt en kampkompis selv. Jeg har alltid vært komplett fotball- og hockeyidiot, men som barn kom jeg meg aldri på kamp, for jeg hadde ingen som kunne ta meg med. Og så har jeg jobbet tidligere med barn og unge som utsatt og ja, pårørende til rus og sånne ting. Og sett at det, dette et tilbud som andre også har behov for I dag. Så har jeg søkt litt rundt da, på forhånd og sjekket og kom frem til at det, der ikke et sånt tilbud som dette, som for alle. Der jo forskjellige organisasjoner som har tilbud for å kalle det sine barn, altså du har fosterbarn og barnevernsbarn og bla bla bla. Men det ingenting som åpent for alle.
1: Nei.
2: Så da ble det kampkompis da.
1: Ja, fantastisk. ja, dette det smalt virkelig inn I både fotball og hockey og festivaler antageligvis med en gang.
2: Ja, altså, vi har jo blitt tatt imot med åpne armer.
1: Ja, det har jeg skjønt.
2: Og det jo, altså, med hockeyen og ikke minst da Frisk Asker, de var jo de som først kastet seg på dette og var første klubben inn.
1: Oi!
2: Og har virkelig gitt hjerne for å hjelpe meg I gang. Så det, ja. Det kjempebra. Men også Tina I Sparta. Ja. Og Nitan I FFK.
1: Akkurat.
2: Jeg kan dra fra mange navn I Østfold. Det helt fantastisk.
1: Ja, det moro. Det moro. Det flott altså. Ja. Kjempebra. Så det...
2: Nei, det veldig gøy.
1: Ja. Moss, har dere dem også, eller? Nei.
2: Nei, jeg har prøvd å kontakte dem, jeg har sendt mail og sånt, men jeg har ikke fått noen respons.
1: Okay.
2: Så hvis noen I Moss kjører, så må de bare ta kontakt, så vi har plass til dem også.
1: Ja, skal prøve å få lufta litt tilbudet, ja, og så får vi se om det skjer noe.
2: Ja.
1: Både her I Råde og...
2: Ja.
1: Råde fotball, det jo også litt viktig, ja.
2: Så vi, ja, som sagt, vi har jo klubber I lavere divisjoner også. Det liksom ikke bare de øverste. Så jeg lurer på om Lørenskog så kommer med nå. De vel I fjerde divisjon, tror jeg.
1: Akkurat. Bor du I nærheten av Asker, eller?
2: Jeg bor I Bærum.
1: I Bærum, akkurat.
2: Har bodd her I 27 år. Riktig. Jeg opprinnelig rogalending.
1: Ja, det hører jeg. Det hører jeg det er bare hyggelig
2: så det gøy og hvis det noen som har lyst å støtte så har vi sånn grasrotandel da det jo bare å søke opp på kampkompis og legge oss til der vi glad for hver krone vi får inn
1: ok, så dere kan støtte gjennom grasrotandelen
2: Ja,
1: Riktig.
2: Så det liksom der vi får noen kroner, og så har vi noen få sponsorer som har gått inn med noen kroner.
1: Ja.
2: Ellers har det vært sparekontoen som har blitt tom.
1: Ja, det begynner som regel sånn.
2: Ja.
1: Så, Når det noe man brenner for.
2: Det vel verdt det. Ja, det vel verdt det. Jeg har aldri noensinne tenkt profitt når jeg har startet dette her. Jeg har startet det av ren og skjær entusiasme og glede.
1: Ja, men det forstår jeg. Når jeg hører du snakker om det, og jeg hører om du snakker om deg som tidligere opplevelser, ikke sant? Så forstår jeg det veldig godt.
2: Det så viktig å liksom ta tak og bygge noe sånt som kan inkludere, for det betyr så mye også for de eldre som vi har nå hatt med. Jeg fikk telefon fra datteren til en som har vært med på hockey. Hun sa det at etter du kom inn I livet til pappa, så har hans livsglede øket med 200%.
1: Oi!
2: Og det da en mann på 5-6-80 år,
1: ja.
2: Og det egentlig har vært litt mett av dagen.
1: Akkurat.
2: Og sånt, men nå når hockey, han har fått fart med på hockey, så han I ekstase.
1: Ja. Ja, men det
2: er veldig
1: hyggelig. Ja, ikke sant? Det mer enn nok betaling å få en sånn melding tilbake.
2: Det akkurat det jeg også sier. Ja. Altså, det mer enn god nok lønn. Altså.
1: Ja.
2: Bare å se både barn som jubler og meldinger jeg får fra foreldre,
1: ja.
2: Så har barn som har vært med oss. Og, altså, vi har barn som med oss, og så ekskludert. De har gjerne noen diagnoser og passer ikke helt inn I boksen.
1: Riktig.
2: Mm. Og så får de da være med oss på kamp og stråle og så kommer de tilbake på skolen for jeg prøver jo som regel å ordne noe
3: Du lytter til Radio Øst, klokka 16 Du får nyheter En mann I

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

si du nei. Spiller det noen rolle om du har tenkt på det du sier? Ingen for travel til å gi deg svar. Om du ikke hører fra dem med det det valg de tar. Og aldri vil du gjøre aldri rundt etter lags. Det tvinges fram med sannhet på sikt. Det ender bare opp med frustrasjon og ubehag. For om du prøver å tekkes alt

aller meste som skjer på herre jord, ut av egen interesse. Bare se i dine spor. Du vil alltid dømmes, samme kost du fær. Karakter vil formes ut fra det du gjør. Og ingen kommer og redder deg ifra ditt eget liv. De fleste har jo nok besett. Ingen klarer egentlig å se ifra dine perspektiv.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Har du hørt om levende ord? Det ord som skaper, ord som setter fri og som helbreder. Ord som ikke blir glemt. Guds ord. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, Guds ord et levende ord. Det ikke avleggs, og det ikke utgått på dato heller. Og daglig så hører vi om hvordan Guds ord virker. Og Bibelen sier selv hvordan Guds ord arbeider. I Hebreabrevet kapittel 4 der står: «For Guds ord levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.» Guds ord står fast i himmelen, uansett hvilke tider som kan komme i menneskeslektens historie. Guds ord både et forsvarsvåpen og et angrepsvåpen. Det kalles åndens sverd. Et sverd som slår ned fienden og som helbreder den sårede. En taxisjåfør kjørte av gårde i tunge tanker. Livet hans var uoversiktlig. Han rotet seg opp i ting som skadet mest han selv, men også hans familie. Og han hadde opplevd samlivsbrudd for ørtende gang. Han og kona hadde prøvd flere ganger å komme sammen igjen, men nå virket det definitivt.